Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V prvih dveh delih bomo šli na Jesenice. V Javorniškem rovtu se nadaljujejo dela pri nadgradnji prometnih poti. Na Jesenicah pa poteka obsežna nadgradnja železniškega vozlišča. V času, ko je železniški promet zaradi del ustavljen, bo občina Jesenice obnovila nadvoz pri fakulteti na Spodnjem Plavžu. V tretjem delu bomo govorili o novem doživetju in ureditvi okolice Matičkove hiše v Kropi. V zadnjem delu pa bomo šli še na Koroško Belo. V torek 6. oktobra ob 19. uri bodo v kulturnem hramu odprli razstavo iz bogate zapuščine ustanovnega člana in pobudnika za ustanovitev farnega kulturnega društva Branka Čušina. Farno kulturno društvo Koroška Bela pa je z oktobrom obogatilo svojo kulturno dejavnost z ustanovitvijo nove slikarske sekcije z imenom Barvice in Čopiči, ki jo vodi mentorica Marjeta Žohar. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Javorniškem rovtu se nadaljujejo dela pri nadgradnji prometnih poti. Župan Peter Bohinec.
1: Kar nekaj časa nazaj sva napovedala gradnjo krožišča Javorniški rovt Mlaka, pri Nočevi Mlaki, ki paše v sklop obnove cestišč in nadgradnjo prometnih poti. In tako smo v poletnem času rekonstruirali cesto od pristave do Nočeve Mlake in s to novo pomembno naložbo v Javorniškem rovtu pa se sama zadeva, se pravi samo cestišče in pa obračališče sedaj zaključujeta. Tako kot sem povedal, na Nočevi Mlaki sedaj zaključujemo, že smo v zaključni fazi, krožišče z obračališčem in avtobusno postajo. To je zelo velika pridobitev za Javorniški rovt, predvsem za naše mlade, najmlajše, ki vsakodnevno z šolskim avtobusom, z avtobusnim prevozom potujejo v šolo in nazaj. To je velik korak k zagotavljanju varnosti, kajti na tem delu bo urejeno tudi postajališče, ki bo streho varovalo pred soncem in pa pred naravnimi vplivi, se pravi dež in sneg in sem zelo veselim, da bomo kmalo ta del tudi odprli in predali samemu namenu. Lahko poveva tudi oziroma obvestila krajane, da delavci ljubljanskega podjetja Telek M že urejajo zemljska dela, tampone, drenažo in meteorno kanalizacijo, sledijo pa še polaganje robnikov, asfaltiranje in ureditev novega avtobusnega postajališča ter postavitev samega ekootoka, ki bo res zaključil eno sredino, tako funkcionalno in še ta ekološki otok za smeti, ki bo dodatno prispeval k boljšim kvalitetam življenja na tem delu, predvsem pa estetsko bo to lepše za oči. Ta nova pridobitev po moje pa bo še posebej razveselila prebivalce tamkajšnjega vikend naselja, saj bodo šolarji to dolgo peš pot do pristave nadomestili z vstopanjem na novem, bližjem postajališču. Sama vrednost naložbe znaša skupno 180 tisoč evrov, tako da v ugodnem vremenu pa pričakujemo zaključena dela do konca meseca oktobra. Tukaj nam je res vreme služi, nam je naklonjeno, tako da je lahko izvajalec pohitril oziroma predčasno seveda izvedel potrebna gradbena dela.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah poteka obsežna nadgradnja železniškega vozlišča. V času, ko je železniški promet zaradi del ustavljen, bo občina Jesenice obnovila nadvoz pri fakulteti na Spodnjem Plavžu. Več župan Peter Bohinec.
1: To je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in v sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občani občanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar tiče lahko tudi na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova na z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljeno za naše potomce, ki rodove, ki prihajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Kropi. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Zavoda za turizem Radovljica Kajo Beton. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, predstavili bova novo doživetje v Kropi, ki ste ga pripravili oziroma organizirali, če greva kar po vrsti, kaj je to novo doživetje, kje nas čaka?
1: Ja. Mi smo, bom tako rekla, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici, nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne vsebine, in pa na koncu te poti ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti, za se spočiti.
0: No, če morda lahko samo doživetje nekoliko podrobneje opiševa, vključno z Matičkovo hišo.
1: Ja, se pravi, kot sem rekla, gre za tak sprehod po Kropi, ki vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angliškem jeziku in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je ne nazadnje del nas, predvsem tistih, ki tam živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce, ki so jo v Kropi nekdaj radi jedli predvsem otroci. V knjižici je tudi nekaj hudomušnih ugank na temo Krope, tako da je en tak prijeten izlet lahko v Kropo. Na voljo je ta knjižica v Tic Radovljica, v Kovaškem muzeju, tudi na naši spletni strani, tako da na različne načine lahko do knjižice pridete. Otroci pa potem, ko naloge opravijo, dobijo še eno nagrado, če lahko tako rečem, to je pa ena taka maketa, iz katere si sestavijo vigenc. Vigenc je pa kovačnica za kovanje žeblov, taka tipična kroparska kovačnica, tako da je potem še ena taka ustvarjalna nagrada na koncu, no, in se mi zdi, da to otrokom tudi nekaj pomen, da pač potem dobijo tudi en tak spomin za seboj.
0: Dogodivščina je torej dostopna kadarkoli, ne?
1: Ja, dogodivščina je dostopna kadarkoli, predvidoma edino v teh zimskih mesecih na lokaciji sta dve točki, ki jih bomo v zimskih mesecih verjetno odstranili zaradi zelo nizkih temperatur, ampak sicer pa celo leto je na voljo ta sprehod. No, mogoče še to, da na tem območju nekdanje Matičkove hiše, se pravi ta park v Kotlu, tam smo pa bili bolj, bom rekla, usmerjeni v samo ureditev prostora. Mi smo uredili ali pa res zelo temeljito obnovil obzidje nekdanje žganjarne, ki je bilo res v takem zelo slabem stanju, tako da ta majhen prostor sicer smo namenili predstavitvi fotografij, kako je to območje izgledalo pred 30 leti, niti ne tako zelo nazaj, ampak vendarle zelo drugačna podoba. Potem smo pa v to lokacijo umestili tudi eno tako interaktivno točko, kjer otroci vrtijo kolo, in pa območje Matičkove hiše, to je pa v neposredni bližini, ki je bila žal porušena zaradi statično zelo slabega stanja. Smo pa namestili panoje, ki predstavljajo kroparsko hišo, se pravi nekaj tudi iz te pomembne dediščine v Kropi, in pa predstavili smo tudi slikarja Kamila Legata, ki je bil rojen v tej hiši leta 1935. V sosedna stavba je pa Bodlajev vigenc, čeprav še ena nekdanja kovačnica, kjer smo pa prav tako pripravili eno tako interaktivno točko za otroke in pa predstavili tudi kovačnico.
0: Kako je bil vas ta projekt financiran?
1: Se pravi, ta prva faza do zdaj je bila financirana sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ta sama izvedba tega doživetja za otroke, se pravi knjižica nalog in pač ta prva faza do zdaj je bila financirana sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ta sama izvedba tega doživetja za otroke, se pravi knjižica nalog in pač razvoj tega doživetja, je bil pa financiran sredstvi našega javnega zavoda.

0: limo, tlak še urediti, dopolniti z nekaj opreme, nekaj klopmi, stojalom za kolesa, pitnikom, nekaj takih, bom rekla, manjših aktivnosti, ki pa bodo pripeljale res do tega, da bo to pol nastal in tako zaokroženo območje, ki bo na voljo ne samo za počitek, za raziskovanje, ampak mogoče tudi za kakšno manjšo prireditev lahko, tako da to pa začnemo in izvajamo v naslednjih 2 letih.
1: V naši družbi je bila direktorica Zavoda za turizem Radovljica Kaja Beton.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naslednjih minutah gremo na Koroško Belo. V naši družbi lepo pozdravljam Andreja Palovšnika iz Farnega kulturnega društva Koroška Bela. Dober dan.
1: Dober dan, lep pozdrav vsem poslušalcem.

0: Radio Triglav.
1: No, začniva z napovedjo tradicionalne jesenske slikarske razstave.
0: Vsako leto se spomnimo našega ustanovnega člana in pobudnika za ustanovitev Farnega kulturnega društva, Branka Čušina, slikarja, amaterskega slikarja, iz njegove zakladnice že od njegove smrti leta 2009 je umrl, črpamo še ne razstavljena dela, ki jih vsako leto za razstavo pripravi njegov sin Gregor Čušin. Tudi letos bo odprta razstava na njegove tematike, akvareli, preprosti akvareli, čudoviti akvareli. On je bil zelo priznan akvarelist in moram reči, da imamo še za kar nekaj let materijala za razstav njegovih del. Razstava bo odprta v torek 6. oktobra ob 19. uri v kulturnem hramu na Koroški Beli. Na ogled pa bo do ponedeljka naslednjega tedna, se pravi do 12. oktobra, vsak dan od 4. popovdne do 7. zvečer, v nedeljo pa od 9. do povdne do 12. Lepo vabljeni.
1: No, če spregovoriva še o novi likovni sekciji v okviru vašega društva. Prvo srečanje je sicer že bilo, ampak verjetno bo trajalo celo leto, nič ni prepozno.
0: Tako je, Farno kulturno društvo je s 1. oktobrom 2026 bogatejše za še eno sekcijo, kar nekaj naših članic, ki je obiskovalo likovni natečaje ali kolonije, je izrazilo željo, da bi tudi v Farnem kulturnem društvu ustanovili in imeli likovno sekcijo. Mentorica bo tudi naša članica Marjetka Žohar. Ona je zbrala okoli sebe te, lahko rečem, upokojenke, vabljeni pa so tudi vsi drugi člani. Res je mogoče nerodno, da bojo srečanja dopoldne, ampak pravi, da zaradi boljše svetlobe morajo biti srečanja takrat, ko je lepa luč. Zato bodo srečanja v dopoldanskem času, sredah ali četrtkih, odvisno kako se bodo pač udeleženci sekcije dogovorili. Vse, ki bi se radi pridružili naši sekciji, vabim, da se javite Marjetki Žohar na telefonski številki 040-342-974.
1: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kar svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikte reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini streljila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu. Luka Mezgec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avto.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Na gorenjski avtocesti imamo zastoj tovornih vozil in sicer pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Dobra 2 km je dolg ta zastoj. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo.
2: Ja.
1: Dobro jutro. Ja, dejmo zaštartati. Spet je pondelk, spet smo skupaj v gorenjskem jutru. Ja, takole smo navijali, bili navijaško in kolesarsko razpoloženi. Ponosni smo, da se tale tekma Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu dogaja tudi na Gorenjskem. Prav nič nas niso jezile zapore čez vikend, če smo mogli kamiti, ker je bilo res lušno in prijetno in navijaško vzdušje. 5. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan učiteljev. In tudi o tem bomo danes debatirali. Najprej pa naj se pondelk začne tako, kot se mora, kako se mora začeti.
2: Kavica, kakšen pošimfek, ne?
1: Tako pa odlična glasba in ja. Naslednji dve sta tudi za vse učitelje in učiteljice. Žan Serčič, Pijan od ljubezni in pa tudi I want to wake up with you. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ljubezni.
1: Žan Serčič, pijano od ljubezni, 11 minut čez 6. V gorenskem jutru 5. oktobra, ko je tudi svetovni dan učiteljev.
2: Ja, jaz sem pa študiral v Angliji in tam v Angliji sem enega profesora, ki je bil tudi naš course leader, v bistvu vodja našega programa. In sem se ga zelo zapomnil, ker je bil zelo tako dostopen, pa tudi tako zelo prijateljski odnosi, imel tudi recimo za moj rojstni dan, me je peljal na kosilo, pa enkrat, ko sem prišel v London, ker nisem nikjer za prespati, sem lahko pri njem prespal, tako da on mi je res ostal v spomin.
1: Ja, takole naš popoldanski voditelj David Logar o učitelju, ki je naredil vtis na ne, in vsak izmed nas ima vsaj enega učitelja, ki je nanjo naredil ne velik vtis in se ga spomnimo še danes. Morda tisti, ki je znal razložiti matematiko, ko jo nihče drug ni, tista učiteljica, ki je verjela v nas, ali pa profesor, katerega stavke še danes citiramo.
3: V gorenskem jutru iščemo učitelje, ja? Ki so pustili sled na 030-200-120, napište, katerega učitelja oziroma učiteljico si še vedno spomnite, ne, in predvsem zakaj.
1: Točno tako, Tilen, imaš ti učiteljico, učitelja, ki ti je ostal spomin?
3: Imam. Bova v nadaljevanju?
1: Ja, dejva več v nadaljevanju. Tako si odgovoril, da me res zanima.

0: Leoni Faded Love, 20 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Ja, lepo dobro jutro in kar hladno jutro moram reči, ne, v Kranju 7 stopinj, na Bledu 5, v Radovljici 6, v Ljubljani okrog 7 stopinj, bo pa danes pretežno jasno, drugod delno jasno z povečanjo oblačnostjo, tako da bo tudi bolj faded vreme, najvišje dnevne temperature od 17 do 22, na Primorskem pa do 24. 20 stopinj.

Michael Jackson, Man in the Mirror, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi. No in v nadaljevanju tudi o tem, zakaj zelo kmalo v Gorenjskem jutru ne bova več sama. Kdo se nama pridruži in zakaj, vsaj malce namigneva še pred sedmo. Pred tem pa tudi tale.

0: YouTube, slabi dve minuti še manjkata do pol sedmih in zdaj čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmju tednu.
7: Tačka.
6: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje.

0: Je sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
0: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je do 12. novembra popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vindgar, pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled Jesenice-Državna meja. Za potnike so organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V času zapor poteka zahtevna druga gradbena faza nadgradnje vozlišča. Izvedena bodo dela na novih tirih in kretnicah, elektrifikacija tirov 7-11 ter ureditev signalno-varnostnih naprav. Nadaljevala se bodo tudi dela na podhodu Kurilniška, podaljšanju obstoječega podhoda, sanaciji podvoza Podmežakla, prenovi postajnega poslopja in centralne postavljalnice ter gradnji novega mostu čez potok Jesenica. Pomemben del bo tudi izvedba tira čez saniranje Klen most, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Po zaključku obeh popolnih zapor bo znova vzpostavljen železniški promet z Jesenic v vseh treh smereh, torej proti Ljubljani, Sežani in Avstriji. Potniki so o nadomestnih avtobusnih prevozih, njihovih voznih redih ter morebitnih spremembah pravočasno obveščeni. Ob tem se potnikom zahvaljujejo za potrpežljivost, razumevanje in strpnost v času izvajanja obsežnih del, ki so potrebna za nadgradnjo železniškega vozlišča Jesenice. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Spot Svetovanje Gorenjska Ragor pripravlja usposabljanje Sobodajalstvo brez skrbi, vse kar morate vedeti o zakonodaji. Brezplačno usposabljanje bo potekalo v torek 6. oktobra od 10. do 13. in 15 minut.
4: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah v naših koncih pa že tisti klasični jutranji zastoj, in sicer na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, pa na štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse pa proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, 2 km je dolg ta zastoj. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, Juanes, La Camisa Negra, še prej pa YouTube in One. Dobro jutro, uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Juanes, la Camisa Negra, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no kolesarski praznik na Gorenjskem pa je včeraj doživel enega svojih vrhuncev.
1: Je lepo je videti, kaj grejo kolesari čez naše lepe kraje, pa da vidimo prelepo Gorenjsko.
0: Ja, takole, Katja, o tem, kakšen je občutek, ko grejo svetovno znani, odlični kolesari skozi naše kraje po Gorenjski.
2: Ja, za Gorenjce, ne, pa je imela ta dirka še poseben pomen. Pred domačini, ne, pred domačimi navijači je svojo profesionalno kariero sklenil 38-letni Kranjčan Luka Mezgec.
0: Ja, kariero zaključuje z 19 zmagami, med njimi tudi zgodovinsko etapno zmago na Giro leta 2014. Ja, čestitke,
2: nor vikend,
0: Luka.
2: Ne?
0: Ja, nor vikend je za nami in se veselimo tudi, kaj še prinaša, ne, do srede.
2: Recimo,
0: traja vse tole.
2: Recimo cest, potem
0: ja,
2: posredi.
0: Potem odprti, ja, posredi. Ja. Šančurjani, ne, bodo spet lahko normalno prišli do svojih
2: ne,
0: domov.
2: Ampak je res noro, ja. Meni je ena učenka napisala, kaj je iz Šančurja, je napisala, ej, mene pa ta teden ne bo, kamer ne moramo zbajte. Ja. Kar čist verjamem, ampak lej, je letik.
0: Jaz sem imela v soboto eno pot tudi ven iz Kranja in Gorenjske, ne,
2: ja.
0: In moram reči, da je bil kar izziv pridati nazaj, pa nisem Šančurja.
2: No, vidiš.
0: Če ste na poti, srečno, varno in previdno.

0: Beautiful South, perfect ten, še 8 minut manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in zaenkrat še sama. Kmalu pa se nama v tem studiu pridruži glasbenik, ki smo ga dolga leta poznali predvsem s kitaro v rokah in kot del ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin. Ja, dolgo je bil član te legendarne slovenske rock skupine, zdaj pa odpira povsem novo poglavje, stopa na samostojno pot in predstavlja skladbo, ki govori prav o tem, kaj ostane za nami in kaj pride potem. Že veste, o kom govoriva. Po 9 bo z nama v Gorenjskem jutru, še pred 7 pa Šank Rock in Metulj v celoti. Ostanite.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, top

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerazporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji pa se je končalo z napetim razpletom. Belgijec Remco Evenepoel je kljub padcu osvojil naslov, o zmagi pred Italijanom Giuliem Ciccone pa je odločil fotofiniš. Primož Roglič je bil kot najboljši Slovenec deseti. Pred domačimi navijači je tekmovalno kariero sklenil tudi Luka Mezgec. 38-letni Kranjčan ostaja v kolesarstvu, prihodnjo sezono bo športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hans Grohe.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Lep pozdrav tudi na naše ceste. 7:03 so in seveda je v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in seveda tudi na Gorenjski avtocesti je tisti jutranji zastoj od Vodic, vse pa proti Ljubljani. Zastoje pa so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Dobre 2 km je dolg ta zastoj, previdno pa, ker vozila stojijo tudi na voznem pasu. Srečno!
7: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
9: Dobro jutro.
7: Urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
9: Ta pa govori, pa se ne ostal.
8: Hujka jaz, ta
9: ja,
8: ne.
9: Res.
8: Pa, ne. Pa če prekinaš, ne neha.
9: Ne.
8: Saj neham. Dobro jutro, 4 minute čez 7. Ja, Urška in Tilen sva in bova še v vaši družbi za dobro glasbo. Bova poskrbela srečno, varno, previdno vsem, ki ste na poti ali pa se ravno kar v tem trenutku seveda tja. Odpravljate, pester kolesarski vikend je za nami, v nadaljevanju tudi o tem, svetovni dan učiteljev je danes. Tilen, ti si obljubil, da boš povedal, katerega
9: bom,
8: učitelja se dobro spomniš. V nadaljevanju pa preverva tudi, kaj pravi Zvezda za ta teden. En kupen ga dela, mamo. Že na vse zgodi.
9: Ja, ne, sej.
8: Ampak najprej, dobra glasba.
9: Tako,
8: dobro jutro.

0: Ed Sheeran, Sapphire, 12 minut čez sedmo v gorenskem jutru, ko vam družbo delava Urška in Tilen. Ponedeljek je 5. oktober.
1: Res je, dobro jutro. Gorenska ne je bila ta konc tedna, res v znamenju kolesarstva. Ob cestah od Kranja, Škofje Loke, pa vse do Šenčurja, predvora Cerkelj, so se zbrali navijači evropskega prvenstva, pa je na naše ceste pripeljalo najboljše kolesarje stare celine.
0: No in čeprav so zapore marsikomu nekoliko prekrižale načrte, je bil pa ta pogled na množico ob progi res en lep opomnik, kako močno je kolesarstvo pri nas zakoreninjeno.
2: Fantastično je, res fantastično. Vas je čudovito pripravljena, pri večjih hišah so še posebne označbe, ki dodatno podarjajo. Od kolesarjev do različnih oblik slovenskih zastav, ki sicer plapolajo iz vsake hiše, vsaj ena. Sicer pa smo v naši vasi že več mesecev pripravljeni ta dogodek, bili vsem obveščeni, tako da v bistvu v dneh dirke res enkratno.
0: Takole, poslušalka Betka, o tem, kako je, ko gre tako pomembna dirka skozi vas, kjer seveda živi tudi ona. Ja, evropsko prvenstvo pa še ni končano, tekmovanja na Gorenjskem se nadaljujejo vse do srede. Dobro jutro.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over, 21 minut čez sedmo, v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši
1: Dobro
0: družbi.
1: Jutro.
0: 5. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan učiteljev.
1: In ob svetovnem dnevu učiteljev vas sprašujeva, kdo je tisti učitelj oziroma učiteljica, ki se vam je najbolj otisnil oziroma otisnila v spomin in zakaj. Mm-hmm. Na nič 30-200-120 se je javila poslušalka Andreja in napisala tole. Dobro jutro, jaz se še danes spomnim svoje učiteljice slovenščine iz osnovne šole. Bila je stroga, ampak pravična, predvsem pa je znala vsakem najti nekaj dobrega. Zaradi nje sem vzljubila knjige.
0: Tilan, ti si povedal, da imaš tudi v spominu enega učitelja. Na hitro, zakaj? Zakaj se ti je vtisnil v spomin?
1: Več jih imam. Moram reči, da sem bil z učitelji vedno v ful dobrem odnosu. Se spomnim ene učiteljice Simone iz osnovne šole.
0: Ja.
1: Potem smo, ona je glih takrat začela učiti, no, ampak jaz sem potem z njo postal kar dober prijatelj, pel sem ji na poroki, še zdaj se slišimo, naše otroke vozimo tja, pa hodimo pol na rediteljske sestanke, pa se smejemo. Tako, a lepih odnosih smo ostali. Pa se pa spomnim še ene iz srednje šole, ker smo pa tudi zdaj še večji kolegi kot takrat.
0: Ja, hvala Bogu. Najbolj še zverjamem.
1: Je pa Tanja, učiteljica za matematiko, in mi je tudi ful pomagala, no, tako da sem vesel, evo, za ene take, da niso samo učitelji, ampak hrati tudi ljudje.
0: Kaj pa vi? Nič 30, 200, 120. Dobro jutro.

0: Nataša Beringfield, Unwritten, še slaba minuta manjka do pol osmih, dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Ja, in še nekaj, guten morgen, a ne?
0: Tako, 5. oktober je danes svetovni dan učiteljev in dajmo vprašati sodelovca Žiga, kjerega učitelja se najbolj spomni.
2: V srednji šoli sem imel učitelja za slovenski jezik in književnost, ki je bil zelo tazga učitelja že nisem imel, no. Zelo je bil zanimiv, karizmatičen, drugačen od ostalih učiteljev in smo ga imeli radi, po drugi strani bil pa tudi zelo strog, ampak je bilo prav in dejansko sem zaradi njega hotel določen del svojega življenja študirati slovenski jezik in književnost, sem se navdušil za to. Pa pol nisem, ampak ja, učitelj lahko veliko naredi za to, da učenec pol več potegne od predmeta.
0: Ja, zagotovo je to zelo, zelo pomembno.
1: En predmet lahko naredi tako zanimiv ali pa tako beden, da je to noro. Ne? Če se kdaj pogovarjate s kakšnimi iz paralelke ali pa s komarkoli. Eni so imeli radi slovenščino, eni so pa sovražili. Mm. Kako je zdaj to može, niste osnov, drugi profesor. Mm. No, kater pa je bil vaš tisti najljubši profesor, ki vam še danes staje v spominu, ni 40, 200, 120.
0: Dajte malo premisliti, midva pa vam postreževa v nadaljevanju tudi s tem.

0: Pointer Sisters, I'm so excited v nadaljevanju, zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kropa ponuja novo doživetje. Več direktorica Zavoda za kulturo in turizem Radovljica, Kaja Beton.
4: Mi smo, bom tako rekla, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici, nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne vsebine, in pa na koncu te poti ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti. Vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba, in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angliškem jeziku, in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati.
5: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim še na sive ceste. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti A2 od Višnjegorskega klanca in na štajerski avtocesti A1 od Lukovice. Prav tako na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in na gorenjski avtocesti A2 od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno na gorenjskem radarju in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Same dobre in to samo za vas v gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, Mr. Big Wild World, če prej pa Pointer Sisters in I'm so excited. Lepo dobro jutro in lep ponedeljek.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Mr. Big, Wild World, 15 minut do 8. Urška in Tilen so v vaši družbi. Jaz ne vem, zakaj me ta pesem spomni na to, da moram moža poklicati.
1: Najbrž zaradi imena Mr. Big.
0: In Wild World.
1: ok, kakšen teden je pred nami.
0: Kakšen svet nas čaka ta teden.
1: Tvoj dan bo najbrž sigurno zabava, glede to, da imaš take misli že zjutraj. Kakšen bo pa teden, upam, da prav tako. Kaj pravijo zvezde? Pred nami je precej zanimiv astrološki teden. Več bo podarka na odnosih, na komunikaciji in pa novih začetkih. Še posebej izstopa sobota, ko nas čaka mlajva tehnici. Zato bodo tehnice mogoče čutile največ premikov. Škorpioni pa imajo svoj moment že sredi tedna, čas za iskrene pogovore in kakšno razčiščevanje. No, na splošno pa manj impulzivnih reakcij, več poslušanja in mogoče tudi kakšen nepričakovan obrat se zna zgoditi ta teden. Ja, to je to, kar se zaenkrat tiče horoskopa, ne bi pa zdaj nekih aspektov z Uranom tle poudaril, pa neki, v glavnem dober teden bo.
0: Ja, midva pa, ne glede na to, ste riba, tehtenca, vodnar, strelc, karkoli, obljubljava za vse, tudi nadaljevanju samo odlično glasbo. Pedro Capo, Faruko, Kalma, v zadju pa želatino in sve noča za ljubav stvoreno, jaz moram res muža poklicati.
1: Ja, ne, to, vesolje ti kaže.
0: Ja, mi sporoča, dobro jutro.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo, Faruko, kalma, še sedem jih manjka do osme. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši
2: dobro
1: družbi.
2: Jutro.
1: 5. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan učiteljev.
2: Tako in sprašujemo vas, kdo je vaš najljubši učitelj, kako vas je zaznamoval na 40-200-120 in beremo tudi SMS-e. Tole smo dobili. Jaz pa še vedno se spominjam učitelja matematike, ki je vedno rekel, ni problem težak, samo še nisi našel prave poti. Takrat nam je šel včasih na živce, danes pa vidim, da je imel kar prav. Lep pozdrav, Mojca iz Radolce.
1: Kaj pa vi, nič 200-120, zakaj je nek učitelj naredil na vas vtis, zakaj se ga še danes spominjate, koga se spominjate? Bova po nadaljevanju govorila tudi z učiteljico Nino, ki poučuje prvi razred, prvošolčke. In jo bova vprašala tudi, zakaj se je odločila za poklic učiteljice.
2: Nina, priprav se.
1: Nina, priprav se, vi pa tudi.
3: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
17: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Tudi letos Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice obeležujeta teden otroka skupno prireditvijo Ta prav živ žal z igro do dediščine, ki bo v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolporen v torek 6. oktobra ob 17. uri. Če ste za skoraj najboljši cirkus teatra Cizamo, potem vabljeni k brezplačni udeležbi na dogodku.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodni dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
4: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
3: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
5: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
3: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili v svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je pomembno za ameriške operacije v Evropi, umik pa prihaja med preiskavo domnevnega terorističnega napada nanj. Neposredna povezava med umikom in napadom ni potrjena. V Hong Kongu pa obiskovalce nove razstave v nenavadnih jedeh že pri vhodu opremijo z vrečko za bruhanje. Za približno 8 do 10 evrov lahko tudi poskušajo čričke in fermentiranega morskega ježka. Najvztrajnejši pci prislužijo naziv bojevnik brbončic.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
6: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: 3 minute čez 8 so, dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, pričakujte pa klasične jutranje zastoje. Na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda kam proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, 3 kilometre dolg ta zastoj, previdno pa, ker tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu.
7: Ona zna reči bonjour, on pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen, duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
9: Dobro jutro, Gorenjska, dobra glasba, dober tek, če ste pri zajtrku, pijete kavo s sodelavci.
8: Kar koli že počnete, ja, zraven pa še kaj, odlična glasba. Te ne bo manjkalo tudi v nadaljevanju, ko poveva tudi, kdo se nama že čez eno uro pridruži v Gorenjskem jutru. Najprej pa Sidarta in Platina, še prej pa When the rain begins to fall. Danes še brez dežja, ampak samo ampak z dobro glasbo. Ja. Dobro jutro.

0: Tatina, Siddharta, Gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščiva z Urško, smo v vaši družbi, 12 je čez 8, ne, za nekoga angeli, za drugih, za druge hudiče, govorimo danes o učiteljih.
1: Ta je kar močna.
0: Kar močna, tako svetovni dan učiteljev je danes. Čestitke.
2: Smo pa imeli v srednji šoli še učiteljico za matematiko, ker smo se vsi bali in smo imeli tudi zelo slabe ocene, cel razred.
1: Ja, tale takrat učiteljica najbrž ni bila angel, ampak tisto drugo, mimo grede, učiteljski poklic pa ima pri nas res dolgo zgodovino. Obvezno osnovno šolstvo na slovenskih tleh sega vse od leta 1774 v času Marije Terezije, ki ga je tudi uvedla. Torej, že več kot 250 let velja ideja, da mora biti osnovno znanje dostopno vsem otrokom. Vidiš, ženska je mogla pridati na oblast, da so se te stvari poštimale.
0: Če kdo kaj zna zrihtati, ste to ženske. To
1: hvala lepa. In ja, z nama je tudi učiteljica Nina, ki poučuje prvi razred. Nina, daj povej, zakaj si se odločila za poklic učiteljice?
3: Za poklic učiteljice sem se odločila predvsem zato, ker me že od nekdaj veseli delo z otroki in ker zelo rada delam z njimi.
0: Nina, kaj pa ti je recimo najbolj všeč?
3: Pri mojem poklicu mi je najbolj všeč to, da je zelo dinamičen, da se vsak dan zgodi kaj zanimivega in da lahko spremljam otroke in njihov napredek.
1: Ja, in to je zagotovo tisto, kar je všeč vsem učiteljem, ko vidijo, da njihovi učenci napredujejo tako, kot si želijo.

0: Plavi orkester, kaj ti ljubav ime Prozove, še pet jih manjka do pol devetih. Dobro jutro, dobro dan v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi, no in zelo, zelo kmalu tukaj le v studiju ne bova sama. Pridruži se nama nekdo, ki je desetletja stal na velikih odrih praviloma s kitaro v rokah.
1: Ja, takole, Šankro, ki so bili toli, ne, sigurno sem zelo dobro poznani, bil je del ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock zgodb, zdaj pa odpira čisto novo poglavje in sicer samostojno, osebno in z novo skladbo, ki govori prav o tem, kaj pustimo za sabo in kam gremo naprej.
0: Ja, zelo, zelo kmalu, tukaj le v studiu, kdo se nama pridruži, ja, boste kmalu izvedeli. Dajmo si pa zdaj le prvoščati še eno iz njegove prejšnje kariere, Šank Roki in Vzemi ali pusti. Dobro jutro. Svoji zbirki pravljic, nimaš mojih sanj. Prvoščati še eno iz njegove prejšnje kariere, Šank Roki in Vzemi ali pusti. Dobro jutro.

0: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim zares. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V knjižnico v Kranjska Gora so v goste povabili člane društva Vršič, več Zala Hrast.
4: V petek 9. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekalo predavanje dr. Uroša Koširja z naslovom Raziskovanje, ogroženost, varovanje in promocija dediščine sodobnih konfliktov na območju Vršiča in okolice. Dr. Uroš Košir se prvenstveno ukvarja z arheologijo modernih konfliktov, posebno z arheologijo prve in druge svetovne vojne. Preučuje predvsem pokrajine konfliktov in materialno-kulturno ter osebne zgodovine udeležencev obeh vojen. Ukvarja se tudi z arheološkimi raziskavami prikritih grobišč. Od leta 2024 dalje je predsednik Društva za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič. Arheološke raziskave v zadnjih letih so doprinesle pomembne podatke o ohranjeni dediščini sodobnih konfliktov, predvsem iz časa Prve svetovne vojne, ki jo še danes zasledimo na celotnem območju med Kranjsko Goro in Trento. Tovrstna dediščina v večini primerov ni primerno varovana, njen obstoj pa je ogrožen tako s strani narave kot ljudi. Predavanje bo posvečeno opravljenim arheološkim raziskavam, ogroženosti, varovanju in promociji dediščine sodobnih konfliktov na Vršiču in v okolici. Vljudno vabljeni.
3: Zaradi gradnje betonske varovalne ograje v okviru projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice na odseku ceste Franceta Prešerna med številkama 16 in 20 velja začasna prometna ureditev z delnimi zaporami. V času del, ki bodo potekala do 21. oktobra, promet poteka izmenično enosmerno. Vse udeležence v prometu prosijo za previdnost, razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil pooblaščenih oseb.
5: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Zastoj tovornih vozil imamo še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. 3 km je dolg ta zastoj, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Same odlične Train Drive-By, še prej pa Michael Bolton in When a Man Loves a Woman. Dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Train drive-by, še 15 jih manjka do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi in nadaljujemo z odlično glasbo še pred 9 in po 9 tudi sploh, ko se nama v studiju v Gorenjskem jutru pridruži Bor Zuljan. Pred 9 pa tudi Barry Manilow, Mandy, pa tudi Cher in Strong Enough. No, uživajte.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja, jaz sem vse povedala.
2: Ja, vse. Ni panike.
0: Vse ni panike.
2: Sam, da, dokler ne plača, isto ni panike.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
4: Potem je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
4: Tačka.
5: Vse za živali.
4: Na enem mestu.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Sternad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
3: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
2: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne. Danes pa je tudi dan ljudi, ki nas učijo za življenje. Ob svetovnem dnevu učiteljev se vrsti opozorila, da jih primankuje tako pri nas kot v tujini. V Sloveniji praznik spremljajo tudi razprave o načrtovani šolski reformi. Mednarodni poudarek je na podpori učiteljem 60 let po sprejetju UNESCO-vega priporočila o njihovem položaju.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastojev še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na relacijah Medvode Ljubljana, Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana in pa od Vodic, Križa in Mengša proti Mostam. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
1: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
0: Ja, dobro jutro, 9:03. Začenjam z nasmehom in upam, da ste tudi vi že dobro zbujeni. V moji oziroma najni družbi s Tilnom pa je težko pričakovani, ne, obljubljala sva ga celo jutro. Bor Zuljan, dobro jutro, dober dan.
2: Ja, dobro jutro, Gorenska.
0: Gorenska
2: moram reči.
0: Gorenska, Gorenci in Gorenke, no, tako tudi mi včasih rečeva. Bor, najprej vprašanje, a je zate zdele še bolj dobro? Dobro jutro, ali že dober dan? Si jutranji ali bolj nejutranji?
2: Odvisno, kaj je bilo včeraj, kaj je bilo sinoči, kaj je bilo zvečer.
0: In kaj je bilo?
2: Ja, včeraj je bil vikend, nedelja.
0: Vikend,
2: ne?
0: Nedelja,
2: moram
0: ja.
2: Že pomisliti, ker zdaj se mi toliko dogaja, toliko hodim okrog, da več ne folgam vsega. Plus še moji sprostitveni hobi, ob vikendih, če je le možno. In ta vikend sem imel teniške dogodke, ker rad tenisarim. Ne? Danes je to bilo malo tako, bi mi pasalo še kakšno urco ostati.
0: Ja, se tudi, no, tudi nama, tako da ponedeljek je, dajmo počas zaštartati. Ampak ne, veseli smo, da si prišel k nam na Gorensko, v Gorensko jutro. Bor, po več kot 30 letih, ne, ko smo te bili navajeni, da si s kitaro v rokah, ne, ampak vseeno malce bolj v ozadju, vsaj kar se najbrž tiče postavitve na odru, si zdaj prišel v ospredje. Kako je prišlo do tega? Kaj je botrovalo temu? Je bila to neka pot, ki se je zgodila naravno ali kako?
2: Ja, najprej moramo vedeti to, da take stvari se ne zgodijo kar čez noč. Pravi, take stvari dozorevajo več časa. Tako je bilo tudi v tem našem primeru med mano in skupino Šankrok. Seveda, morate vedeti, skupina obstaja 45 let, skori že, ne? In je razumljivo, da pet ljudi kljub rahlim menjavam, občasnim nekim prekinitvam in kakorkoli, je to pač nitko enostavno. Ljudje imamo različne poglede, različne želje, različne, vidimo drugače neko prihodnost, imamo tudi željo, nekdo bi rajši bolj tako, ne tako. In potem treba vedno neke te kompromise upoštevati. Ne. Sej v vsaki skupnosti, če smo iskreni, ne, že v zakonski, ko sta sam dva, ne, je pogoj kompromis in sorazumevanje. In ko pač tukaj se nekje ne najdeš več, oziroma so ti pogledi, grejo tako narazen, enostavno je treba si pač naliti čistega vina in reči, lej, smo naredili, to nam je bilo zdaj vsojeno pisano in ta vrata ali pa ta list knjige bomo zaprli, ker očitno se odpira ena nova knjiga, en nov list, eno novo poglavje v našem življenju. In tako mislim, da se je tudi meni zgodilo, ker verjamem v življenju v to, da se nam stvari zgodijo z namenom. Tudi slabe, čeprav na začetku zgledajo pač žalostne in vedno mislimo, če je nekaj hudega, nekaj žalostnega, to nekaj ni okej, ne? Ampak ni res. Ne? Včasih se mora zgoditi hudo, zato da se zamislimo, da premislimo in gremo naprej.
0: Ja, in res je, strinjam se s tem in ti si šel na samostojno pot. Kaj je zdaj tisto, kar si lahko na tej samostojni poti dovoliš, česar si morda znotraj skupine nisi mogel?
2: Ja, prva stvar in največja razlika je v tem, kar sem prej omenil. Se pravi, tu ne rabim več kompromisirati z nobenim, ne? Se pravi, ko jaz nekaj začutim, nekaj želim in mislim, da bi rad, da je to realizirano, se zgodi. Ne? In se pravi, kot nek umetnik, kot nek avtor, ki nekaj ustvarim, nekaj napišem, nekaj začutim, je to zdaj najlažje, ne, to prenesti na poslušalca, ker dejansko bojo vse stvari, ki so prisotne v končnem produktu mojem, bojo moje. In bojo dejansko res dobili to, kar sem želel z glasbo, in pa seveda zdaj, ko pojem še z besedilom in sporočilom, povedati, ne? In kaj čutim.
0: Pa si imel morda strah, da bodo ljudje vseeno pričakovali Šankrok v tebi, ali ne?
2: Če sem iskren, ne, ti nisem razmišljal o tem, ne? Jaz mislim, da to mogoče je bi ljudje razmišljali pri ljudeh, ki so mogoče mlajši, pa z manj karijere kot jaz. Jaz sem si že toliko, bi rekel, izoblikoval v slovenskem prostoru, da ljudje že vejo približno, kaj lahko od mene pričakujejo, pa so pa sam še, bi rekel, malo tako izleti, ne, sem pa tja, ne. In ja, se to sem tudi napovedoval. Jaz bom ostajal v roku, ki bo nekoliko v konstrukciji malo bolj progresiven, medtem ko bom ostajal kot avtor v tem, v kar sem vedno verjel, da more glasba biti vedno na koncu sproščujoča in spraviti ljudi v neko pozitivno vzdušje. Se pravi, ne v neko melanholijo, ne v neko zagrenjenost, tudi če se dogajajo okrog nas, ne vem, hude stvari, težke stvari, da imamo probleme v življenju. Jaz pravim, zakaj bi mi zdaj še z glasbo to potencirali in poudarjali? Dej, ljudje rabijo sprostitev, ljudje rabijo se imeti fajn, pa malo zagruvati, pa malo ne. Tako da, ja, to je moj pogled in to sem jaz in to bom ostal.
0: Ja, poznamo te, kot si tudi sam rekel, tvoja karijera je že zelo dolga in že zelo dolgo te poznamo kot odličnega kitarista, ki poskrbi, da rock zveni še boljše in nam je še bolj všeč. Kot pevca pa te nismo tako dobro poznali. Je bila ta želja od nekdaj v tebi tudi peti s kitaro v rokah?
2: Moram priznati, da mogoče na začetku, ko sem bil še mali fantiček, ko sem prvič se srečal, takrat je bilo, če lahko omenim, je bilo ta skupina Beatles, ne? Beatles so bili, ki so me kot 7-letnega fantka fascinirali. Ko sem prvič imel doma kaseto, se spomnim še, to je bil rdeči album, ko so bili 4 Beatles in gor na balkonu in je bil rdeči album in modri album. Jaz sem dobil takrat za rojstni dan rdečega, so bile gol skladbe Please, Please Me Do, pa kaj je bilo še gor, Twist and Shout, pa ne, Love, Love Me Do, ne, Please, Please Me, pa te skladbe in to je, ko sem jaz to slišal prvič, jaz temu, kar se je, ne vem, doma pri nas poslušalo, ali pa, rekel, pri večini ljudi v tej bivši naši Jugoslaviji, ne, ta pop, zabavna, komercialna glasba, ki si jo na radiju slišal, recimo, ne. Je bilo to že kar mal, ne? Pa Beatles so že bili kao dolgolasci, pa to, ne?
0: Ja,
2: in je bilo nekaj posebnega.
0: In uporniško, ne?
2: Tako,
0: in res drugače.
2: Tako, in, no, in potem tudi naslednji korak so bili Rolling Stonesi, ne? Ko so bili še bolj uporniški, ne? Še bolj, in to je tako se je razvijalo skozi so rock zgodovino, bi rekel najprej, in potem, ko sem šel študirati klasično glasbo, sem to oplemenitil vse skupaj, ne? Še z klasično izobrazbo in se je to dejansko pol prepeljalo zdaj do, ne vem, nekih spevnih smooth jazz oblik, ki jih, bi rekel, najraje zdaj v zadnjem, bi rekel, delu mojega življenja poslušam, ne, čeprav sem rocker po duši in ustvarjam, ampak še zmeri sem tudi ljubitelj kvalitetne, malo bolj vsebinsko bolj zakomplicirane glasbe.
0: In ustvaril si pesem Stari greh, ki je rezultat tvoje nove ustvarjalne poti. Napisal si glasbo, besedilo, poskrbel za produkcijo, skladba pa je bila posneta tudi v tvojem studiu, Bor.
2: Tako je. Stari greh je pač ta prvi moj dojenček, ne, prvi moj otročiček in verjamem, da ni zadnji. Jaz imam, ker pozabila sva to povedati, recimo je zelo pomembno v tem trenutku. Jaz sem imel že, jaz imam kar nekaj materiala, že nekaj časa doma pripravljenega, ne, avtorskega materiala mojega, ki ni bil prav primeren za skupino Shunk Rock. In zato te skladbe zdaj dejansko so počakale in ko se je vse skupaj to začelo dozorevati med nami, mogoče ta moment, ko sem jaz to glasbo, ko sem si jo kdaj zavrtel v studiju, izpredala, sem rekel, pa to more iti med ljudi, ne? In zdaj vem, da ni to prav primerno za to skupino, ker jaz vedno poudarjam, ko ima nekdo tako, bi rekel, dolgo kariero, kot ima skupina Shunk Rock, ko ima 17 albumov v stvari, ko je na sceni več kot 40 let, ti ne smeš spreminjati rdeče niti, bi rekel, značilnost, prepoznavnost ene rock skupine. Čeprav je ta skupina točno to želela početi pred 20 leti, ampak se je pokazalo, da je bilo razmišljanje napačno. In to je to. In zato sem rekel, Shunk Rock mora delati naprej Shunk Rock in naj fantje delajo tisto, kar oni radi delajo, kar oni verjamejo. Jaz bom pa uporabil to, kar čaka in kar verjamem, da kot Bor Zuljan lahko dam slovenski glasbeni javnosti.
0: In dejmo si poslušati samo delček pesmi Stari greh. Jo bomo pa v nadaljevanju slišali tudi v celoti, ampak zdaj je tukaj le delček. V skladbi govoriš bor o sedmih poglavjih, ne, na črtu, prehodu, sledi, odmiku, razpoki, iskanju in spoznanju. V katerem od teh poglavij si ti danes ali je to še vedno mešanica vsega?
2: No, jaz mislim, da od trenutka, ko sem izdal prvo skladbo, od trenutka, ko sem šel na svojo pot, so tiste, je, ostane zadnja, ne, zadnja poglavje spoznanja, ko, ko spoznaš, da moraš na solo pot in da je to prava pot in da, je to, da so to nova vrata, da je to nov list v novi knjigi in to je to.
0: In koliko pa je morda vseeno neke autobiografije v tej skladbi, ne, si avtor besedila?
2: Mislim,
0: ljudje.
2: Seveda je, ne, tako, zdaj treba povedati tako. Skladba Stari greh je zelo kompleksna zadeva. Mi govorimo zdaj o, tudi o videospotu in v tej skladbi tečejo usporedno tri zgodbe. Dve skozi videospot, ena skozi audio, skozi glasbo. Ena, se pravi, ta tretja je skozi besedilo, to, kar govori. Medtem ko v videu imamo pa dve zgodbi, ki so enako povezane z sedmimi poglavji, ampak vsaka v, svojo vsebino. Ne? Se pravi, če prva zgodba je o, bi rekel, o umetniku, o izvajalcu, o meni, o Boru Zuljanu. Govori o meni. Skozi vse ta, vsa ta poglavja, kako je moja življenjska pot tekla. Druga zgodba je, govorimo o eni kulturni inštituciji, ki doživi podoben razvoj, ne, recimo skozi vsa ta poglavja, od začetka, ko je samo ideja, do potem, ko se jo začne, ko jo zgradijo, do potem, ko dejansko pušča sled skozi zgodovino, kar je recimo grad, ne, in seveda zdaj tukaj moramo omeniti, da je bilo snemanje videospota na našem slovenskem prelepem sevniškem gradu in tukaj sem bi rad zahvalil ekipi sevniškega grada, ki je bila pripravljena pomagati s tem, da so nam omogočili te prekrasne kadre posneti v tem prostoru in res želim bi rekel, bi priporočal tisti, ki ste na tistih koncih tega štajerskega dela okrog Sevnica, pejte si pogledati ta grad, ker je res nekaj unikatnega in zelo urejeno, zelo zrihtano in se da res marsikaj videti. Sploh pa ta Lutrovska klet, ki je dodatek pod gradom, v katerem je posnet moj glavni ta del s temi prekrasnimi freskami okoli mene in smo lahko naredili res eno posebno sceno, ki je tako mal Da Vinci prav moment, ne? In tako, in ja, in tretja zgodba je pa dejansko potem neko sporočilo tretji osebi, ki to pa povem skozi tekst v skladbi. Tle pa se lahko najde bilo kdo. Tle se lahko najde bivši sodelavec, bivša ljubezen, bivši partner, ne? Tako da tle pokrijemo spet lahko en kup ljudi oziroma bilo kdo od nas, vas, se lahko najde, če se mal zamisli skozi življenje. Ker Stari greh je zelo, bi rekel, v osnovi govorimo tle o eni najstarejših, bi rekel, značilnosti človeka še iz prazgodovine. In to je zavist.
0: Ja.
2: To je ta fovšarija, ki se jo ne moremo in ne moremo znebiti. In jaz bi skozi to rekel, dejmo že enkrat ne poskušati vsaj, ne, ne biti toliko nevočljivi, ljubosumni, zavistni svojemu najbližjemu, svojemu sodelavcu, svojemu ljubezenskemu partneru, kakorkoli, ne?
0: Ja, videospot je res čaroben, ne, tako kot si opisal, ne, na gradu Sevnica, res paše se mi zdi tudi v besedilo samo in vse te različne dimenzije tega, kar želiš predstaviti. Sam si avtor besedila, ne, to smo že povedali. Bor, a si ti človek, ne, ki pili, nikakor ni zadovoljen, ali znaš reči, to je to in si zadovoljen oziroma potem ne razmišljaš več, ali bi lahko kaj spremenil?
2: Ja, jaz imam tudi nekaj sem zelo, sem po naravi sem tak, da res mi pravijo, da sem preveč perfekcionist v stvarih, ne, se strinjam, ampak vse ima, vedno vse stvari imajo neke meje, tudi pri meni imajo meje in tudi tukaj moram priznati, da se dolgo nisem zadovoljil s tekstom, sploh, ker sem jaz sem že napisal par tekstov v življenju, ampak to govorimo 30 let nazaj. Danes, če pogledam tiste tekste, pač so bili primerni tistim letom, ampak so mi smešni, če sem iskren, ne? In danes seveda se nisem mogel tega dovoliti. Zakaj? Ker pač cela slovenska javnost je zdaj nekaj pričakovala, ne? Ker še to je tudi, ne? Mi smo generacija pričakovanja, kar tudi ni okej, ne? To ni prav. Ljudje smo se tako, bi rekel, navadili, da od vsak, skozi nekaj pričakujemo od nekoga, ne? Temu mi dejansko rajši živeti naše življenje, ne pa od
0: nekoga
2: drugega, ne? Mi imamo vsi za pomest pred svojim pragom v vsak od nas, ne? Zato dejmo, ker bo lepši svet, lepše bomo živeli, lepše se bomo imeli, ne? Pa ukvarjaj se in zanimaj se za stvari, ki tebe zanimajo, razumeš, ki tebi pomenijo, ne se toliko ukvarjati in blatiti in pljuvati čez ljudi in čez neke stvari, ki jih drugi počnejo, ker ti ne veš, kaj je ta človek v življenju dal skozi, da mogoče je prišel do ene situacije v življenju, ko mu je zelo težko, ko ni vedel, kaj narediti, ko ni vedel, kam se obrn, in dejansko ti vidiš samo tisto slabo v njemu in še dejansko ga potem javno grdo izpostavljaš. Mm. To ni fair, ne, do ljudi. Ne? Mm. Ker mi ne vemo vse. Ljudje ne vejo dejansko, skozi kaj sem jaz šel. Mm. Ljudje ne vejo, skozi kaj je moja Urška šla. Mm. Ljudje ne vejo, skozi kaj, ne vem, in tako naprej, ne. In ja, malo smo zašli, ne.
0: Ampak se mi zdi, ja, ko to govoriš, da je, ja, tudi to zelo pomembno sporočilo te pesmi.
2: Seveda, točno
0: stari
2: to.
0: Stari greh.
2: Ja, ja, ker jaz vedno omenjam. Stari greh je bil prisoten že pri človeku, ko je njegov, bi rekel, sovrstnik, ulovil žival, da je imel kaj za pojest, ta pa ni imel in mu je že bil zavisten, je že bil nevošljiv mi, ne. In že od takrat se to razvija, to neko, ne, tekmovanje, kdo bo boljši, kdo ima več in te stvari, ne. Ampak to ni point v tem življenju našem, ne.
0: Ampak, veš kaj, mi pa smo pričakovali z veseljem, s pozitivo, ja, tvoj prihod danes v Gorenjsko jutro in tudi to, da lahko prvič v Gorenjskem jutru, verjamem, da ne zadnjič, zavrtimo tvojo najnovejšo, ki pomeni tudi nek nov začetek, Bor Zuljan in Stari greh. Dajmo jo poslušati.
2: Super,
0: radije, bolj na glas, dele takoj.

0: Bor Zuljan, stari greh, kako pa tole žge. Da, v bistvu zdaj le prav paše, taka malo bolj mirna podlaga.
1: Seveda.
0: Bor, dej mi povej najprej, koliko imaš ti kitar doma, pa mogoče v kakšno zgodbo, v kakšni kitari na hitar.
1: Ja, moram reči, da je kar neki, kar velik tega, sicer ne sam kitar, vsa brenkala, ker jaz igram tudi druga brenkala. Mislim, da smo tam nekje okrog 18 kosov, no, zelo različnih med sabo, za potrebe, ker veste, da jaz sem tudi studijski glasbenik, ne, ki snemam kitarske parte, pa te stvari za druge slovenske pevce, pevke pa skupine in je potrebno imeti ta asortiment tudi zaradi tega, ker potrebe so različne, zvoki so različni, stil glasbe, za katerega delam za druge, je popolnoma različen.
0: In potrebuje nek svoj
1: instrument.
0: In
1: vse te različne kitarske zvoke, da lahko čim boljše naredim za druge tudi.
0: Ne. Pa imaš kakšno kitaro, ki ti je pa ekstra ljuba?
1: Seveda imam. Ja. Recimo, če moram na hitro izpostaviti, bom zdaj izpostavil dve. Ena je pač kitara, ki sem jo od mojega proizvajalca Ibanez dobil leta 1994, kjer jih je samo nekaj kosov narejenih na svetu. Ena je pa darilo za moj 50. rojstni dan, ki sem ga imel od pokojnega žal prijatelja, slikarja Edka Tute iz Nove Gorice in je rekel, jaz bom pa zdaj Boru sestavil električno kitaro in mu jo poslikal custom za njega in to sem prejel ko sem imel Abrahama pred leti in ta kitara je posebna spet in mi veliko pomeni in ne bom nikoli pozabil prijatelja, s katerim sva tudi igrala v mladosti skupaj v eni skupini in tudi dejansko živela skupaj kot soseda v nadaljevanju življenja.
0: Ja, in to so res tisti spomini, ki ostajajo in prav je tako, boš pa ti začel kmalu zares ustvarjati nove spomine oziroma jih že na samostojni karieri. V prihodnost se zdaj obračava in gledava proti temu, kaj tebe čaka, kaj lahko pričakujemo od Bora Zuljana.
1: Tako, prva, zdaj najbližja prihodnost je obisk, kot sem danes z vami, po čim več slovenskih radijskih in televizijskih oddajah in to imam zdaj že kar zabukirano. Hkrati pa seveda jaz delam že na naslednji skladbi, ker ideja je ta, da bi nekje do poletja 2027 imel vsaj tri take samostojne single, se pravi enega zdaj po zimi, pa še enega spomladi ven. Potem bi dodal moje največje uspešnice, ki sem jih napisal v moji preteklosti, zgodovini, pa ena dva, bi rekel, kitarska virtuozna inštrumentala, pa še kakšen svetovni dober evergreen, recimo, kako vsi poznajo, pa bi imel že pripravljen set, da lahko grem na festivalske dogodke naslednje poletje 2027. Vse to se dogaja tudi istočasno za tujino, ker vse moje skladbe, tako tudi stari greh, bojo odpete in posnete tudi v angleščini.
0: In da boš lahko tudi...
1: Tako, da bo šlo tudi v tujino, ker imam tudi tam popraševanje, ker poznam ogromno ljudi. Delamo na tem, no, da grem jaz 2027 ven na odre. Šel bom z majhno full powerful rock top klas zasedbo v triju. In to je pa to.
0: In se boš še oglasil zagotovo tudi v prihodnosti.
1: Absolutno, z največjim veseljem k vam.
0: Veseli smo, da si prišel. Ja. Danes je tudi svetovni dan učiteljev, Bor.
1: Wow.
0: Povej, kdo je tvoj največji, najboljši učitelj?
1: Zdaj trenutno? Trenutno je to moja Urška.
0: Ja,
1: Urška me je toliko stvari naučila, toliko mi je odprla spektar, toliko mi je odprla pogled na stvari. Ona pravi, da jo jaz učim ful, meni sicer ni jasno, ampak mogoče kaj dobrega skuhati, kaj jaz rad dobro kuham. ampak ne, malo heca, tudi to je res, ampak ne, res, prla spektar, toliko mi je odprla pogled na stvari. Ona pravi, da jo jaz učim ful, meni sicer ni jasno, ampak mogoče kaj dobrega skuhati, kaj jaz rad dobro kuham.
0: Super.
1: Ampak ne, smalhe.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Radovljiški župan Ciril Globočnik in izbrani izvajalec gradbeništvo Prestor sta podpisala pogodbo za prvo fazo obnove ceste in komunalne infrastrukture v naselju Spodnji otok. V okviru obnove bo urejena tudi meteorna kanalizacija, vodovod in cestna razsvetljava. Pogodbena vrednost projekta je dobrih 444 tisoč evrov, dela pa se bodo predvidoma začela v mesecu oktobru. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori je na ogled razstava, na kateri le Poljani spe globoko zakopani. Vojaška pokopališča in grobovi iz prve svetovne vojne med Kranjsko Goro in Trento, avtorja doktorja Uroša Koširja iz Društva za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič. Avtor o razstavi pravi.
4: V Društvu Vršič smo letos pripravili razstavo o vojaških pokopališčih iz prve svetovne vojne, ki so se nahajala na območju med Kranjsko Goro in pa Zgornjo Trento, tudi na Vršiču, tako da na razstavi si lahko obiskovalec ogleda zgodovino posameznih pokopališč, civilnega pokopališča v Kranjski Gori, vojaškega pokopališča, potem pokopališča na Vršiču, pokopališče pri cerkvi v Trenti, dobijo obiskovalci vpogled v to, kdo so bili pokopani na teh pokopališčih in kaj se je s pokopališči tudi dogajalo potem v letih po prvi svetovni vojni, se pravi, nekatera pokopališča so bila opuščena, posmrtni ostanki prekopani na druge lokacije, nekatera pa še danes opominjajo na te dogodke, ki so se zgodili pred več kot 100 leti.
3: Razstava je v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori na ogled do konca oktobra, od srede do nedelje med 10. in 17. uro.
5: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo zdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastoja imamo še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Heartbreaker, ko jih še 10 manjka do 10. Gorensko jutro je bilo tole, počasi se prevešal Gorensko do povdne.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dober dan je že Tilen.
1: Ja, vidim, se tlele ne bova strinjala nikoli. Mislim, da za ene dobro jutro, za druge dober dan. Imamo pa dobro glasbo v Gorenskem.
0: Dober
1: jutru,
0: plan.
1: Jutru. Wow, Urška.
0: Ja. A se ne razmišljala, da bi bila glasbenica. Dobro jutro, za druge dober dan, imamo pa en dober plan. Ostanite z nami še naprej.
1: Da lep bo vaš dan.
0: Točen to. Še pred 10. tudi UB40 Can't Help Falling in Love. Adio, nasvidenje, lepo smejte.
2: Kdo trka?
0: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivi.odmev.si.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarja Štravstisu. Premijer Janez Janša zagotavlja, da v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Na očitke o napovedanih odpuščanjih odgovarja takole.
2: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
1: Napoveduje pa posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Sindikati opozarjajo, da se vlada v spremembah z njimi še ni uskladila. V Sloveniji pa se danes izteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj države. Sindikati so potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov zbrali že 12 dni pred rokom. Državni zbor naj bi jih vložili v petek, na to bodo morali poslanci referendum razpisati. Minhanski Oktoberfest pa je zaprl vrata z rekordnim obiskom. Zabeležili so 7 milijonov 400 tisoč obiskov, spili so 6 milijonov 700 tisoč litrov piva, med jedmi pa je bil najbolj priljubljen pečen piščanec.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
4: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometnih nesreč je promet oviran med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Gorenjski in Primorski avtocesti proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče in Dolsko Šentjakob.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026 do 2029 uvrstila tudi izgradnjo parkirišč in obračališča v Mojstrani. Pri projektu v Mojstrani se vrednost povečuje z 244 354 evrov na 449 100 evrov zaradi spremembe kategorizacije ceste in s tem povezanih dodatnih stroškov. V sklopu projekta je predvidena ureditev makadamske uravnave v urejeno parkirišče. Projekt se izvaja na koncu ceste v Dolino Vrata in sicer na obeh straneh občinske ceste, kategorizirane kot javna pot. Gradnja je predvidena v letih 2026 in 2027.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V gozdu Martuljku se začenja gradnja dolgo pričakovanega pločnika. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Že od 1. julija govorimo o izgradnji pločnika v gozdu Martuljku, da se je končno začela, danes pa res se začnejo gradbena dela in veseli smo, no, da te bo investicija izvajala in upajmo, da s čim manjšimi zapleti tudi zaključila. Kot je izvajalec povedal, bo najprej začel dela na spodnjem delu, približno čez 14 dni pa se bodo začela dela tudi na zgornjem delu naselja gozd Martuljek. Po podatkih, kot jih imam, naj bi se delalo po odsekih približno 150 metrov, tukaj imajo tudi nek časovni okvir, približno 3 tedne, tako da bomo občane o premikih in po sami izvedbi gradbenih del tudi sproti obveščali.
0: Pločnika bodo seveda najbolj veseli domačini, pravi predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
2: Krajani so zadovoljni, še vedno malo skeptični. Ko bodo videli ta prve stroje na cesti, takrat bomo pa vsi verjeli, da se gre za res. Smo komaj čakali, da bi to bilo zgrajeno zaradi povečenega prometa, zaradi velikih prireditev v dolini, skratka nekaj, kar bo prineslo varnost in boljše bivanje za krajane v kraju.
0: Pri začetku gradnje pločnika je bil zraven tudi Sandi Borec iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
3: Za Martuljčane je to velik dan, v bistvu pa tudi za nas. Jaz bom tako rekel, ker smo se dolga časa trudili, da smo prišli do same izvedbe. Mi smo probleme, koliko je že pač bilo omenjeno, z lastniki zemljišča, ne? In to je kar nekaj časa trajalo, da smo se pač na koncu uskladili. In da smo tudi na koncu razpisali za izvedbo del in da imamo tudi danes že tudi izbranega izvajalca delu. Tako da s tem smo mi zelo prišli do enega res dobrega in pa končnega cilja, v bistvu, ki bo tudi občane razveselilo, v bistvu s tem pločnikom, ki kot sem bil seznanjen, da so ga čakali 20 let, ne? In da smo tudi mi veseli iz tega vdika. No?
0: O potekih del pa direktor Garnola izvajalca Aleksander Šara pravi.
4: Začeli bomo z deli, kot ste videli, postavljala se bo zapore ceste, zakoličbe obstoječih komunalnih vodov in začeli bomo z deli. V času gradnje bomo predvsem poskušali čim bolje organizirati delo, tako da bo tekel promet za čim manj zastoj. Seveda bo pa to, ta dela bo imela vpliv na samo pretočnost ceste, ampak to je glede na končni cilj zanemarljiva stvar.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Pri Topolinu v Mojstrani je zaživelo prenovljeno otroško igrišče v okviru akcije Otroci Triglava. Otroška igrišča so prostor gibanja, raziskovanja in druženja. V okviru družbeno odgovorne akcije Otroci Triglava pa sta zavarovalnica Triglav in občina Kranjska Gora prenovili igrišče pri Topolinu, ki bo najmlajšim ponudilo sodoben, varen in spodbuden prostor za igro ter kakovostno preživljanje prostega časa. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so jo seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo ustvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav, ki je prispevala to donacijo in je zavarovalnica Triglav res, bom rekla, poslovni subjekt, ki že dolgo let pač kaže, da ni samo poslovni svet tisto, kar podpirajo in seveda z donacijami poskrbijo, da je naša družba lepša in tudi bolj solidarna.
0: V zavarovalnici Triglav skozi akcijo Otroci Triglava že 15 let podpirajo projekte, ki prispevajo k varnejšemu, bolj zdravemu in aktivnemu odraščanju otrok. Mihajela Perčič, direktorica Gorenjske regije zavarovalnice Triglav.
2: Ocenili smo, da je to igrišče potrebno prenove. Kot zavarovalnica Triglav vztrajno v okviru akcije Otroci Triglava že 15 let investiramo oziroma pomagamo obnoviti otroška igrišča. Do sedaj smo v Sloveniji obnovili že več kot 70 igrišč in prav veseli me, da sem danes tukaj na otvoritvi tega igrišča tukaj v Mojstrani. Ker ne smemo pozabiti, da otroci so otroci in igrajo se kje na igralih, kjer ne bojo varna, usposobljena, predvsem pa ne tukaj preživijo v tej čudoviti naravi prijetne otroške trenutke.
0: To pa ni edino igrišče, ki so ga obnovili ali postavili v zadnjih 4 letih. Županja Henrika Zupan.
1: V zadnjih 4 letih, to se pravi v mandatu tega županovanja, smo v občini Kranjska Gora s tem igriščem skupaj obnovili 5 igrišč. Prvo igrišče je bilo sicer na novo postavljeno ob parkirišču na Dovjem, potem smo obnovili igrišče v Mojstrani, v Triglavskem gaju, obnovili smo igrišče v Ratečah, na postaji ali pa na štacijo, kar rečejo, pa igrišče nasproti korone. Vsa igrišča so bila obnovljena z občinskimi sredstvi, igrišče tukaj pri Topolinotu pa je postavljeno z donacijo zavarovalnice Triglav.
0: Dogodka pri Topolinu se je udeležil tudi Kuža Pazi, ambasador varnosti otrok, ki najmlajše na prijazen način spodbuja k varni igri in odgovornemu ravnanju. Ob vhodu na igrišče bo otroke tudi v prihodnje pozdravljala tabla z njegovimi nasveti za varno uporabo igral.

0: V knjižnici v Kranjski Gori so v petek predstavili knjigo domačinke Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes. Ta predstavlja bogat nabor podatkov ter tudi fotografskega gradiva o kraju. Fotografiranih je veliko starih hiš, v objektiv pa je ujeta tudi njihova današnja podoba. Zdaj služijo večinoma kot apartmajske hiše, vikend hiše, na katere so celo gostilne. V knjigi Mire Stopar so opisane tudi kranjskogorske družine, pa velike osebnosti Kranjske Gore in tudi igre, s katerimi so si otroci včasih krajšali čas. Mira Stopar je bila zaposlena v hotelu Kompas v Kranjski Gori. Po upokojitvi leta 2001 se je začela posvečati literaturi. In tako je letos izšla knjiga Kranjska Gora nekoč in danes. V knjižnici v Kranjski Gori pa bo že v petek 9. oktobra ob 19. uri nov dogodek za odrasle, ki ga pripravljajo v sodelovanju z društvom Vršič. Več Zala Hrast.
1: V petek 9. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekalo predavanje dr. Uroša Koširja z naslovom Raziskovanje, ogroženost, varovanje in promocija dediščine sodobnih konfliktov na območju Vršiča in okolice. Dr. Uroš Košir se prvenstveno ukvarja z arheologijo modernih konfliktov, posebno z arheologijo prve in druge svetovne vojne. Preučuje predvsem pokrajine konfliktov in materialno-kulturno ter osebne zgodovine udeležencev obeh vojen. Ukvarja se tudi z arheološkimi raziskavami prikritih grobišč. Od leta 2024 dalje je predsednik Društva za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič. Arheološke raziskave v zadnjih letih so doprinesle pomembne podatke o ohranjeni dediščini sodobnih konfliktov, predvsem iz časa Prve svetovne vojne, ki jo še danes zasledimo na celotnem območju med Kranjsko Goro in Trento. Tovrstna dediščina v večini primerov ni primerno varovana, njen obstoj pa je ogrožen tako s strani narave kot ljudi. Predavanje bo posvečeno opravljenim arheološkim raziskavam, ogroženosti, varovanju in promociji dediščine sodobnih konfliktov na Vršiču in v okolici. Vljudno vabljeni.
0: Otroška predstava Čarovniki iz Oza bo v soboto 10. oktobra ob 16. uri na ogled v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Ob 19.30 bo sledila še predstava za odrasle. To bo komedija Obiski. Obe predstavi sta za abonma in izven. Kegljači kegljaškega kluba Kranjska Gora so v tretjem krogu tretje slovenske lige Zahod na domačem keglišču gostili ekipo Izole in zmagali z rezultatom 5-3 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Branko Jotič in Milovan Radonič, oba s 562 podrtimi kegli ter Zvonko Novak s 529 podrtimi kegli. Kranjskogorci so tako po treh krogih zabeležili dve zmagi in en poraz. V naslednjem četrtem krogu bodo ponovno igrali doma, kjer bodo gostili ekipo Železniki 2. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Avgusta so prevladovali gostje iz Nemčije, ki so ustvarili več kot 540 tisoč oziroma skoraj 20% vseh tujih prenočitev. V primerjavi z letom prej so jih ustvarili 6% več. Največkrat so prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Radovljica. Na drugem mestu so bili turisti iz Italije, ki so prispevali več kot 281 tisoč prenočitev oziroma 9% več. Ustvarili so 10% tujih prenočitev, največ v Ljubljani, Piranu in Kranjski Gori. Sledili so Nizozemci, ki so ustvarili več kot 235 tisoč prenočitev oziroma 7% manj. Največkrat so prenočili v občinah Radovljica, Brežice in Bovec. Turisti iz Češke so ustvarili skoraj 215 tisoč prenočitev oziroma 11% več kot avgusta lani. Najpogosteje so za bivanje izbrali Ljubljano, Piran in Kranjsko Goro. Po vrstah občin je bilo avgusta največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah in sicer 39% vseh. Na Bledu so tuji gostje predstavljali 99% vseh prenočitev, skupno so ustvarili skoraj 236 tisoč prenočitev. Največ so jih prispevali turisti iz Nemčije, Združenega kraljestva in Nizozemske. Sledile so občine Bohinj, Kranjska Gora in Radovljica. Turisti so v hotelih ustvarili 30% prenočitev in sicer več kot milijon. Nekoliko manj prenočitev je bilo v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, kjer so ustvarili 29% prenočitev. V kampih so statistiki našteli 22% vseh

0: prenočitev.
1: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometnih nesreč je promet oviran med Dobruško vasjo in Smetnikom proti Obrežju. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Gorenjski in Primorski avtocesti proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče in Dolsko Šentjakob.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostil.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci, danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo k pomanjkanju magnezija v telesu.
2: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
3: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
2: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
3: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju Biostile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
2: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
3: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
2: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
3: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov. In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo, gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
2: Torej, za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
3: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
2: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: pozdravljeni. Danes govorimo z gospod Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo. Brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 080-88-88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezij 5?
1: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
0: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj utrudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
1: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
0: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
1: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
0: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
1: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
0: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 080-88-88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
1: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
0: Pure Magnezij 5, pokličite na 080-88-88. Pa srečno, do prihodnjič.

0: in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu. V Braziliji pa sinoči še niso izbrali naslednjega predsednika. V prvem krogu je aktualnega levičarskega Lula da Silva za dobra 2% prehitel desničar Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki prestaja 27-letni hišni zapor zaradi poskusa državnega udara. Drugi krog bo čez 3 tedne, izid pa ostaja zelo negotov, tudi zaradi visoke nepriljubljenosti obeh kandidatov.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran zaradi predmeta na vozišču na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri priključku Krtina in pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V prvih 4 delih bomo danes v Radovljici. Najprej bomo govorili o investicijah na področju družbenih dejavnosti, med drugim obnovljeni kuhinji v šoli Antona Tomaža Linharta, pa nadgradnji šole Antona Janše, obnovi fizioterapije in obnovi paviljona Brezjanka. V 3. in 4. delu bomo govorili o infrastrukturnih investicijah. Na Bledu si želijo zgraditi novo avtobusno postajo. Župan Anton Mežan se je sestal s projektanti. Več o sestanku pa v zadnjem delu današnje oddaje. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah bomo govorili o investicijah v občini Radovljica. O investicijah na področju družbenih dejavnosti je župan Ciril Globočnik povedal.
1: Jaz bi predvsem še enkrat poudaril, no, da sem izredno vesel nad to prenovljeno kuhinjo. Res čudovito funkcionira in tudi zaposleni, ki pripravljajo to prehrano, so zadovoljni. Tako da res to je velika pridobitev ne samo za osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, ampak tudi za vse ostale odjemalce. Seveda zdaj pa, če se dotaknem zelo pomembnih projektov in eden trenutno najbolj pomembnih projektov je tudi rekonstrukcija in pa zagotovitev dodatnih 7 prostorov na osnovni šoli Antona Janše. Vsa dela potekajo po načrtu. In seveda služi zdaj pri vseh teh, bom rekel, gradbenih posegih, predvsem zunanjih, zelo dobro vreme. Tako da se veselim, da bo čim več tega postorjenega pred zimo. Potem grem naprej, obnovljeno je bilo zunanje športno igrišče pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah, torej v celoti. Ne samo tekaški krog, ampak kompletno celo igrišče, tako da že, bom rekel, otroci lahko vadijo na teh površinah. Seveda je pa tudi pomembno, da niso samo taki infrastrukturni direktni projekti in lahko rečem, da je eden takih indirektnih Plečnikov paviljon Brezjanka v Begunjah, ki je praktično zaključen in bo tudi otvoritev. Čudovit objekt je nastal, prava odločitev, da smo se pač odločili prenavljati Brezjanko, ki je lažji zalogaj, medtem ko smo po zaključni fazi pogovoril tudi za Jože Murko in sem zelo vesel, da je velik premik tudi na tem drugem projektu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o investicijah na področju družbenih dejavnosti v občini Radovljica. Župan Ciril Bočnik.
1: Lahko rečem, da je v teku tudi celovita prenova prostorov fizioterapije. V zdravstvenem domu izredno dobro dela napredujejo, tako da bojo zaključena praktično do konca oktobra. In sem prepričan, da bo tako zaposleni kot tudi tisti, ki pač uporabljajo te storitve, izredno zadovoljni. Naj pa omenem tudi en kulturni projekt v Klinarjevi hiši, torej v Kovaškem muzeju v Kropi, so v zaključni fazi tako elektro kot strojne inštalacije, torej pomeni, da bo v tej zgradbi zagotovljeno ogrevanje in bo lahko muzej deloval praktično 12 mesecev. Potem pa zelo pomemben v zaključni fazi oziroma v nabavi imamo oziroma dobavi imamo novo vozilo za prostofer, tako da bo občina Radovljica imela dve vozili. In se veselim tudi tega, bomo pa naredili tudi uradno javno promocijo, tako da bomo našim dragim občanom, ki pač nimajo zagotovljenih prevozov oziroma so težje gibljivi, zagotovili dodaten prostofer. No, na koncu naj pa omenim, da pa izredno dobro napreduje tudi dela v naši bodoči olimpijski sobi, tako da je sodelovanje vseh olimpijskih medaljašev bilo izredno. Mi smo v bistvu že na dobri poti, da bomo tudi replike medalj imeli razstavljene v tej sobi. Nekako se pa pričakuje sama otvoritev med 20. in 25. oktobrom.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Radovljici, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Od investicij z področja družbenih dejavnosti pa k infrastrukturi.
1: Tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti. Lahko pa rečem, no, da smo pa uspešno zaključili cesto na ravnici. Torej, vsako leto v tem delu, kjer je res bila cesta v slabem stanju, in sem zelo zadovoljen za v bistvu te krajane tam, da je zdaj še en odsek, ki ga bomo nadaljevali v naslednjem letu, potem bo pa dobršen del tega cestišča preplaščen in tako, kot mora biti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Ostajamo v Radovljici, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Govorimo o infrastrukturnih investicijah.
1: Zdaj, zelo sem zadovoljen tudi predvsem z zaključkom gradnje pokopališča v Mošnah. Je bila pravzaprav zaključna faza. Zdaj nam preostane samo še nasaditev teh grmovnic. Drugače pa res lepo izgleda zdaj ta dodatno pokopališče v Mošnjah. Čisto na koncu je pa ureditev vozišča na delu Gradiške ulice, torej proti pokopališču v Radovljici, tako da bo nanešen še fini asfalt in potem zaključena dela. Seveda pa lahko rečem, da v Kropi tudi saniramo koruzni most, ki je v slabšem stanju. In pa mogoče še informacijo dam, da bomo dodatno uredili še en eko otok v Lesah pri nogometnem igrišču, kajti želimo razbremeniti predvsem pri vrtcu ta ekološki otok, kajti tam je pa res nek otok v Lesah pri nogometnem igrišču, kajti želimo razbremeniti predvsem pri vrtcu ta ekološki otok, kajti tam je pa res nekulturno obnašanje predvsem ljudi, ki vozijo stvari.

Alpski cesti umestili škatlo za stacionarni radar in tukaj je bilo zelo veliko pritiskov tako na mene kot občinsko upravo, ampak jaz sem prisluhnil tukaj krajanom predvsem Trate in so izredno zadovoljni in tudi povedali, da so predlog dali sami in s tem želijo samo prispevati, za varnost otrok in ostalih, ki se gibljajo predvsem v prometu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu si želijo zgraditi novo avtobusno postajo. Župan Anton Mežan se je sestal s projektanti. Po sestanku je povedal.
1: Takoj, ko sem prevzel župansko funkcijo, sem si zadal, da čim dlje pripeljemo dokumentacijo tudi za novo avtobusno postajo, ki ima svoje zemljišče že načrtovano nasproti trgovine Špar na Seliški cesti, torej ob severni razvrnilni cesti. Imeli smo že kar nekaj sestankov v preteklosti, zdaj le mislim, da smo prišli do neke finalne rešitve, ki potrebuje še nekaj

0: nekaj popravkov zagotovo, potem pa, ko bo čas za to, bomo seveda tudi javno seznanili s tem, kako smo si vse skupaj zamislili, kajti sedanja avtobusna postaja, naj povem, ni v lasti občine Bled, čeprav nas včasih nekateri okarajo, kako je v slabem stanju, kako je tam vse zanemarjeno in podobno. Trudimo se kljub temu, da se kdaj pa kdaj kakšna stvar uredi, čeprav ni naše, in pa ni samo zato, da ne bi želeli urediti, ker ni naše, ampak na tujem ne smemo, no smo pa zdajle z Arrivo in pa z vsemi ostalimi deležniki v letošnjem letu na avtobusni postaji zopet ustavili javni WC, ki je zagotovo ne samo dodano vrednost, to ne bi bilo v redu rečeno, ampak je neka osnova, ki jo avtobusna postaja mora imeti. Nova avtobusna postaja bo seveda poskrbela za to, da bomo tam mislili na vse, torej na taksiste, na tinčka, ki bo tam koga pobral in odpeljal, na to, da bo lahko nekdo tam pustil svoje kolo, na to, da bo lahko tam nekdo koga čakal, ko bo šel na avtobus oziroma ko bo čakal na sam avtobus ali pa bo prihajal z njim, da bodo tam dovolj pokritih, se pravi mest za čakanje in podobno. Skratka, želimo, da ko bo nek primeren razpis za tovrstne objekte, je občina Bled pripravljena in bo šla s projektom, ki bo tako imenovano Ready to Go, tudi v samo izvedbo. Trudimo se, da bo to čim prej.
1: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti, popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24, jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
2: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: Promet je oviran zaradi predmeta na vozišču na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri priključku Krtina in pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 in trikrat vojneve.rozmanbus.si.
2: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaprtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje. No in ravno danes je njihov praznik, svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. 5. oktober je svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. Letošnji praznik pri nas spremlja še napovedana šolska reforma. Minister Borut Rončević napoveduje, da bo učiteljem vrnila ugled, avtoriteto in avtonomijo. To podpirajo tudi v svetih star, a dodajajo, da se avtoriteta ne podeli, temveč jo učitelj gradi sam.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!

O smrtnici. V 92. letu je umrla Marica Olip iz Lesc, Mulejeva s Potokov. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga Marica Olip iz Lesc, Mulejeva s Potokov. Pogreb bo jutri v torek 6. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Lescah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je umrla Francka Strgar z Bohinjske Bele. V 90. letu se je poslovila Francka Strgar z Bohinjske Bele. Žara bo v sredo 7. oktobra od 11. ure v poslovilni vežici na pokopališču na Bledu. Pogreb bo prav tako v sredo 7. oktobra ob 16. uri na pokopališču na Bohinjski Beli.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v četrtek 8. oktobra od 8. do 9. na delu napajalnega območja transformatorske postaje bloki Cankarjeva, natančne na naslednjih naslovih: Cankarjeva ulica 40 in 42. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje. Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes, v ponedeljek 5. oktobra, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslovih cesta Vrovte od Hišne štumevanje. Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes, v ponedeljek 5. oktobra, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na

0: Zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Javorniškem rovtu na Jesenicah še vedno potekajo dela, kako napredujejo pa župan Peter Bohinec.
13: Na Nočevi baki sedaj zaključujemo, že smo v zaključni fazi, krožišče z obračališčem in avtobusno postajo. To je zelo velika pridobitev za Javorniški rovt, predvsem za naše mlade, najmlajše, ki vsakodnevno z šolskim avtobusom, z avtobusnim prevozom potujejo v šolo in nazaj. To je velik korak k zagotavljanju varnosti, kajti na tem delu bo urejeno tudi postajališče, ki bo streho varovalo pred soncem in pa pred naravnimi vplivi, se pravi dež in sneg, in sem zelo veselim, da bomo kmalo ta del tudi odprli in predali samemu namenu. Lahko poveva tudi oziroma obvestila Dajane, da delavci ljubljanskega podjetja Telek M že urejajo zemljska dela, tampone, drenažo in meteorno kanalizacijo, sledijo pa še polaganje robnikov, asfaltiranje in ureditev novega avtobusnega postajališča ter postavitev samega ekootoka, ki bo res zaključil eno sredino, tako funkcionalno in še ta ekološki otok za smeti, ki bo dodatno prispeval k boljšim kvalitetam življenja na tem delu, predvsem pa estetsko bo to lepše za oči. Ta nova pridobitev po moje pa bo še posebej razveselila prebivalce tamkajšnjega vikend naselja, saj bodo šolarji to dolgo peš pot do pristave nadomestili z vstopanjem na novem, bližjem postajališču. Sama vrednost naložbe znaša skupno 180 000 evrov, tako da v ugodnem vremenu pa pričakujemo zaključena dela do konca meseca oktobra. Tukaj nam je res vreme služi, nam je naklonjeno, tako da je lahko izvajalec pohitril oziroma predčasno seveda izvedel potrebna gradbena dela.
14: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti, popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24, jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenica in Kranjska Gora, in sicer v četrtek 8. oktobra od 8.30 do 9.30 na območju transformatorskih postaj Jasna, Alpina in hidroelektrarna Kranjska Gora, od 8.30 do 14.00 pa na območju transformatorskih postaj Mihov dom, Erika, Tičarjev dom in Vršič. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljaj.gorenjska.si. Prosijo za razumevanje. Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes v ponedeljek 5. oktobra zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslovih cesta Vrovte od hišne številke 24 do 29. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Kdo trka?
2: Zima!
0: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premije Janša miri, odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih ne bo.
2: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
1: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Španski premier Pedro Sanchez pa je za konec novembra razpisal predčasne volitve. Tako je odločil potem, ko je parlament zavrnil ukrepe za blaženje hude stanovanjske krize. Zadnje čase pa v vsej Španiji potekajo množični protesti, ker so se med drugim najemnine in cene stanovanj v 10 letih skoraj podvojile, lastniki pa rajši oddajajo turistom. Sanchezovi socialisti bodo na volitvah iskali večino, s katero bi lahko speljali reforme. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborski, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v Mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o rastlinskih oljih, ki so pomemben del pestre in uravnotežene prehrane. Pridobivamo jih iz različnih delov različnih rastlin, največkrat pa iz semenov in plodov. Uporabljamo jih tako za toplo kot za hladno pripravo živil, zaradi velike energijske vrednosti pa jih lahko uporabimo tudi za energijsko bogatenje hrane. Olja imajo sicer pomembno vlogo pri pripravi živil, saj obogatijo okus, vplivajo na teksturne lastnosti, hkrati pa imajo pomembno vlogo pri konzerviranju in proizvodnji hrane. Z biološkega vidika so pomembna za shranjevanje energije v telesu. So vir esencialnih maščobnih kislin, ki jih naše telo za normalno delovanje nujno potrebuje. Maščobe igrajo pomembno vlogo tudi pri absorpciji maščobno-topnih vitaminov, kot so vitamin A, D, E in K. Po trenutno veljavnih priporočilih naj bi z maščobami zaužili od 20 do največ 30% energijskega dnevnega vnosa. Podrobneje pa v nadaljevanju oddaje.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o rastlinskih oljih. Rastlinska olja se med seboj najočitneje razlikujejo glede na maščobno-kislinsko sestavo, pa okus, vsebnost vitamina E in fitosterolov. S prehrano najpogosteje zaužijemo prevelike količine nasičenih maščob, ki so poleg živalskih maščob v večjih deležih zastopane še v kokosovem, palminem in bombaževem olju. Znanstvene raziskave potrjujejo, da visoki vnosi nasičenih maščob prispevajo k povečanju holesterola v krvi, kar predstavlja pomembno tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja. Prav takšne bolezni so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu, tudi v Sloveniji. Osnovno priporočilo glede uživanja maščob je zato, da se vse maščobe uživa zmerno, izmed zaužitih maščob pa naj jih bo čim več nenasičenih. Z maščobami pa moramo zaužiti tudi esencialne maščobne kisline, ki so nujno potrebne za pravilno delovanje telesa. Telo jih ne more proizvesti samo. Ker so najpogosteje uporabljena olja v procesiranih in predpakiranih izdelkih zelo bogata z omega-6 maščobnimi kislinami, z današnjim načinom prehranjevanja večinoma zaužijemo previsoke količine omega-6 maščobnih kislin, hkrati pa premajhno količino omega-3 maščobnih kislin. Največji odstotek omega-3 maščobnih kislin, hkrati pa tudi najbolj ugodne razmerje z omega-6 maščobnimi kislinami ima laneno olje, zato ga je priporočljivo uporabljati za hladno pripravo živil, na primer za solate. Poleg maščobnih kislin številna rastlinska olja vsebujejo tudi znatne količine vitamina E. Večje količine vitamina E vsebujejo olje koruznih kalčkov, pa sončnično, repično, bučno in oljčno olje. Osnovna vloga vitamina E je njegovo antioksidativno delovanje. Vitamin E zavira tudi nastajanje oksidiranega LDL holesterola v plazmi, kar zmanjšuje tveganje za nastanek arteroskleroze. Priporočen dnevni odnos vitamina E za odraslega človeka je 12 mg.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o rastlinskih oljih. Poglejmo še najbolj pogosto uporabljanje vrste olj. Oljčno olje ima izredno ugodno maščobno kislinsko sestavo, saj vsebuje velike količine enkrat nenasičene oleinske kisline, obenem pa vsebuje tudi znatne količine vitamina E. Primerno je tako za hladno, kot tudi za toplotno obdelavo. Vendar pa se največ koristnih snovi ohrani, če olja ne segrevamo. Nefiltrirana oljčna olja so naravno motna zaradi prisotnosti drobcev rastlinskega tkiva in vode. Na trgu sicer večinoma najdemo filtrirana olja, saj imajo nefiltrirana krajši rok uporabe. Polifenoli v oljčnem olju prispevajo k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnim stresom. Bučno olje je jedilno nerafinirano rastlinsko olje, proizvedeno s stiskanjem praženih bučnih semen oljnih buč. Proizvede se ga tako, da se posušena in očiščena bučna semena zmelje. Zmleti bučni masi se dodata voda in sol, da celične membrane laže popokajo in se izloči bučno olje. Olje je pridobljeno po tradicionalnem postopku in brez uporabe aditivov. Bučno olje je značilno temno zelene barve z odtenki rdeče, polnega okusa in značilne arome. Vsebuje večje količine vitamina E, fenolnih komponent, karotenoidov in fitosterolov. Sončnično olje je v Evropi široko uporabljeno, predvsem zaradi relativno dobre stabilnosti in nizke cene. Olje z visoko vsebnostjo oleinske maščobne kisline je bolj primerno za toplotno obdelavo in se lahko uporablja tudi za cvrtje pri visokih temperaturah. Sončnično olje je tudi dober vir vitamina E, vendar pa pogosto uživanje ni priporočljivo zaradi neugodnega razmerja med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami.

0: Laneno olje je pridelano iz semen lanu. Vsebuje velike količine alfa-linolenske kisline, zato je med rastlinskimi olji prav laneno tisto, ki vsebuje največje količine omega-3 maščobnih kislin. Primerno je za hladno bogatitev obrokov, medtem ko zaradi nizke termostabilnosti toplotna obdelava ni primerna. Z dodajanjem lanenega olja prehrani lahko primerno izboljšamo razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami, kar ima ugodne vplive na zdravje. Uživanje lanenega olja je še posebej priporočljivo za ljudi, ki se zaradi različnih razlogov izogibajo rib, ki sicer predstavljajo glavni vir omega-3 maščobnih kislin v naši prehrani. Kokosovo olje se pridobiva iz kokosovega oreha, sestavljeno iz pretežno nasičenih maščobnih kislin. Visoki vnosi nasičenih maščobnih kislin pa prispevajo k povečevanju holesterola v krvi, kar predstavlja pomembno tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja. Uživanju kokosovega olja bi se morali izogibati ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, visok krvni tlak, srčno-žilne bolezni ali rakava obolenja. Olje oljne ogrščice ali repično olje se pridobiva iz semen te rastline. Ima nizko vsebnost nasičenih maščobnih kislin ter večje količine nenasičenih maščobnih kislin. Ima tudi zelo ugodno razmerje med omega-6 in omega-3 maščobnimi kislinami, kar je za naše zdravje izjemno ugodno. Palmovo olje vsebuje veliko nasičenih maščob in je zato pri sobni temperaturi delno strjeno. Zaradi neugodne maščobno-kislinske sestave se redno uživanje palmovega olja odsvetuje. Raziskave so pokazale, da so nasičena rastlinska olja sicer manj škodljiva od nasičenih živalskih, a še vedno precej manj ugodna za zdravje od ostalih enkrat in večkrat nenasičenih rastlinskih maščob. Konopljino olje si pridobiva iz semen industrijske konoplje. Hladno stiskano olje je uporabno predvsem v prehrani. Je zelenkaste barve in ima ugodno maščobno kislinsko sestavo. Zaradi večje vsebnosti večkrat nenasičenih maščobnih kislin ga ni dobro segrevati, zato ga dodajamo solatam, kosmičem, sadnim kašam in drugim hladnim jedem. Za hladno uporabo, na primer v solatah in za bogatenje pripravljenih jedi, so najbolj primerna olja z ugodno maščobno kislinsko sestavo, predvsem visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin, torej oljčno olje, olje oljne ogrščice, laneno olje, orehovo, bučno in konopljino olje. Mnoga hladno stiskana rastlinska olja vsebujejo precej vitamina E, pa tudi drugih koristnih snovi, ki se ohranijo predvsem pri hladni uporabi. Za cvrtje in pečenje pri visokih temperaturah so primerna olja s tako imenovano visoko točko dimljenja. Med najpogostejšimi olji, ki jih uporabljamo v Sloveniji, so to olje oljne ogrščice in pa sončnično olje. Še več informacij o rastlinskih maščobah in kako jih uporabljati, da bodo čim manj škodila našemu zdravju, pa lahko preberete tudi na nacionalnem portalu za prehrano in hrano prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podaker, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. V Kranjski Gori je do 7. oktobra odprta javna razprava o odloku, ki bi kratkotrajno oddajanje stanovanj na nekaterih območjih omejil na 60 dni. Drugod pa dovolil 180 oziroma 270 dni na leto. Kegljači Kranjske Gore so doma premagali Izolo 5-3 in po treh krogih tretje slovenske lige Zahod zabeležili drugo zmago. V naslednjem krogu pa bodo gostili Železnike 2. Kulturno društvo Bohinjska Bela pripravlja abonma za novo sezono. O programu pa bo več povedal predsednik društva Matjaž Korošec. Kakšne oktobrske dogodke in dejavnosti za otroke pripravljajo v Radovljiški knjižnici in njenih izpostavah, pa bo predstavila Katarina Košnik. Svetnice in svetniki občine Kranjska Gora so na izredni seji obravnavali odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini. Z odlokom se predlaganih 60 dni ohranja na območjih z izrazitejšo stanovansko funkcijo, na drugih območjih pa se dovoljeni časovni obseg povečuje na 180 oziroma 270 dni. Do 7. oktobra poteka javna razprava, odprta za pobude in vprašanja. Odlok pa mora biti sprejet najpoznaje do 31. oktobra letos. Kegljaška ekipa kegljaškega kluba Kranjska Gora je v tretjem krogu tretje slovenske lige Zahod na domačem keglišču gostila ekipo Izole in zmagala z rezultatom 5-3 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Branko Jotič in Milovan Radovič, oba s 562 podrtimi kegli, ter Zvonko Novak s 529 podrtimi kegli. Kranjskogorci so tako po treh krogih zabeležili dve zmagi in en poraz. V naslednjem četrtem krogu bodo Kranjskogorci ponovno igrali doma, kjer bodo gostili ekipo Železniki 2. V kulturnem društvu Bohinjska Bela tudi za novo sezono pripravljajo abonma. Predstavlja ga predsednik društva Matjaž Korošec.
13: Že 13. gledališki abonma bo potekal v kulturnem društvu Bohinjska Bela oziroma v kulturnem domu na Bohinjski Beli. In sicer letos bomo na odrske deske postavili kar 7 predstav amaterskih skupin iz vse Slovenije. Začnemo že 9. oktobra. Prvi se nam bodo predstavili kut Zvonka Antoličiča iz Klavža na Dravskem polju s predstavo Ti nori tenori. Potem 6. novembra pripravljajo gledališka skupina Kut Brce, Gabrovica pri Komnu, Juri in Viktorija. 4. decembra se bodo predstavili Kut Svoboda Prebold s naslovom predstave Nostalgična komedija. Sledi januarjev Niti trenutek gledališkega društva Kontrada v kanalu. Februarja bo na odrske deske prišli

0: Tla predstav vprašaj me še enkrat v izvedbi Kut Valentin Kokal visoko in še zadnja predstava v letošnjem abonmaju bo, se bo odbila 5. marca in sicer Kut Svečina bodo predstavili predstavo, ki je truplo. Ker pa je seveda jubilejno leto, 120-letnica, pa smo za naše abonmajice pripravili tudi nagradno predstavo in sicer Koroškega deželnega teatra o ljubezni in lažeh, ki bo predvidoma na odrskih deskah na Bohinjski Beli v nekje v aprilu. Vse vabimo k vpisu abonmaja, vse predstave pa so ob 19.30 uri v domu krajanov Bohinjska Bela.
1: V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v oktobru pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za otroke. Kaj vse so pripravili, pa Katarina Košnik.
2: Oktober je nekako v naših knjižnicah začetek tistega malo bolj pestrega programa za otroke. Ko smo poleti zaključili s poletnimi, smo si v septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bliže nagradi, do katere te zapelje knjižko Astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca, tako da seveda vabljeni so otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko, to so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in Nemarni lesjak Lojz, zanimiva. Taka malo drugačna zgodba za otroke nas čaka v Bohinjski Bistrici v sredo 7. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. Naslednji dan v četrtek 8. oktobra ob 17. v dvorani knjižnice v Radovljici. Na Bledu v petek 9. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Tudi v Gorjah bomo, čeprav je seveda Kulturni dom podrt, nas bo gostila osnovna šola Gorje v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. še za vse zamudnike v Kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice v skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. Preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah. In sicer v Bohinjski Bistrici se dobimo potem drugo sredo v mesecu, v sredo 14. oktobra ob 17. v Radovljici drugi četrtek 15. oktobra ob 17. in na Bledu drugi petek 16. oktobra ob 17. v klubski sobi medgeneracijskega centra. Veščine za življenje je tudi ena zanimiva interaktivna delavnica za otroke, ki krepijo čustveno odpornost in odnose, samozavest. Skupaj z Leo Murko za otroke med 7. in 13. letom starosti se boste dobili v Radovljici v četrtek 1. oktobra ob 17. v pravlični sobi na Bledu petek 23. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Šepet narave je tudi ena taka zanimiva delavnica za otroke od 7. do 12. leta starosti z Jerco Zupanc. Boste prisluhnili naravi v petek 2. oktobra ob 17. na Bledu in pa v Radovljici v četrtek 22. oktobra ob 17. Še pravlično urico napovedujemo, knjižničarska Urška bo z nami v Bohinjski Bistrici v sredo 28. oktobra ob 17. ter v Radovljici v četrtek 29. oktobra. Zdaj pa še dve posamezni delavnici, narava navdihuje, mi ustvarjamo vezi, ta bo Jerco Zupan v Bohinjski Bistrici v sredo 21. oktobra, na Bledu v petek 30. oktobra pa slikarske delavnice. Z vami bo Andreja Završnik, krajinska arhitektka in članica slikarskega društva Atelje Bled. V Radovljici pa vsak ponedeljek ob 17. še angliške pravljice z Rebeko Svetina. Zdaj pa še dve novosti v Bohinjski Bistrici. Začenja delovati mladinski bralni klub. Tam bomo pozabili na obvezno branje in se posvetili raziskovanju gradiva na knjižnih policah. Dobili se bomo prvič v četrtek 1. oktobra ob 17. v naši knjižnici v Bohinjski Bistrici. cel mesec oktober pa ste v knjižnico Bohinjsko Bistrico vabljeni tudi na lokalne mladinske volitve. Volitve, to smo že slišali, tudi mladi bodo imeli svojo besedo in možnost, da povejo, kaj si želijo v Bohinju na mladinskih volitvah v celotnem mesecu oktobru. Tako da lepo vabljeni v naše knjižnice. Pester program je tudi ta, je seveda za vse starše, ki so zdaj kakšen datum zamudili na voljo na naši spletni strani in pa v vseh naših knjižnicah, v naših programskih knjižicah.
3: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

0: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Mijić ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji in najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10 000 evrov. Šefom stranke z Zoranom Stevanovićem pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 000 tisočakov, ki jih je Stevanović založil Mijićevim nekdanjim zaposlenim. Kljub blokadi hormuške ožine naj bi izvoz bližnje vzhodne nafte dosegel ravni pred vojno. Pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran je z bližnjega vzhoda odplulo 18 milijonov sodov na dan, minuli mesec pa se je predvsem po naftovodih pretekalo vsaj 16,5 milijona sodov nafte na dan. Kljub temu pa cena Brenta ostaja nad $100 za sod, tudi večjih pocenitev jutri na črpalkah še ni pričakovati. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu. Na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah. S tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na cestah mirno, imamo pa zastoj na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg približno 1 km.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep, lep pozdrav, gorensko popoldne, ja upam, da imate danes en prijeten dan, ja, nov teden je tukaj in z njim tudi ponedeljek. No, danes bomo govorili, najprej bomo šli mečka na planino, kjer se dogajajo neki zelo neprijetni izgredi, no potem pa še en spomin na šolske dni, se je danes svetovni dan učiteljev. Vse to in še veliko več zelo kmalu, zdaj pa Mike Oldfield in njegova To France.

0: One Republic in njihova All the Right Moves v gorenskem popoldnevu, kjer vam še danes delam družbo David Logar, no ura pa je že 11 minut čez drugo popoldne. No zdaj pa gremo v Kranj, bolj natančno v Kranj na plino. Ja, tam se že nekaj časa dogajajo petarde, nevarna vožnja s skuterji, ogenj na igrišču in to tudi zelo znemirja stanovalce. No, kako pa se, kaj pa kakšno mnenje pa ima o tem stanovalka Sabina, pa nam bo povedala kar sama.
1: V bistvu se mi zdi to tako res nenormalno, to se dogaja že kar nekaj časa in tam med 8 in 10 zvečer vsak dan petarde na polno, ne vem sicer kakšne petarde to so, ker to zveni tako, kot da en vrže bombo, res, res neverjetno in mi je nepojemljivo, da nihče nič glede tega ne ukrepa, ne vem, nobenih sankcij glede policajev ali kakšnih drugih služb, da bi to pač preprečile in dale pač ne vem, tem mladostnikom ali kdorkoli že to počne neke kazni oziroma pač, da bi ukrepali, da bi pač se vzpostavil nazaj mira, ne.
0: Ja, vse skupaj je lahko zelo, zelo moteče za stanovalce, no kaj pa o tem pravi župan Kranja? No to pa zelo kmalo, zdaj postanite še malo v moji družbi, tukaj so Big Mountain in njihova Baby, I Love Your Way.

Tino Merlin nam je prepeval v gorenskem popoldnevu, kjer je ura že 21 minut čez drugo popoldne. In upam, da ste imeli danes tudi kaj okusnega, pa res dobrega zakosilo. No, zdaj pa gremo v šolske klopi, ampak malo drugače. Ja, mogoče se vi spomnite kakšnega učitelja, ki vam je res ustal v spominu. Mogoče nekdo, ki vam je približal predmet ali pa vas je res na nek tak poseben način spodbudil. No, danes je njegov svetovni dan, se je danes svetovni dan učiteljev. Vi mi prosim na nič 320 napište, kaj je za vas dober učitelj. No, tako da upajmo, da dobimo kakšne zanimive odgovore. No, od učiteljev in šolskih klopi pa gremo naprej najprej kar z odlično glasbo. Tukaj so ABBA in njihova Dancing Queen. Tako da dajmo kar malo zaplesati.

0: Abba in njihova Dancing Queen v gorenskem popodnevu, ja, pesem, ki je edina pesem, ki je skupine Abba seveda, ki je dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Od ene uspešnice pa mi drvimo kar drugi, tako da poslušajte en kratek odlomek. Joe Cocker in Jennifer Warren si njuna Up Where We Belong pesem, ki je bila napisana za film An Officer and a Gentleman. Tako da, kar uživite, ker tale pride res k malo.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Kje inox materiale se dobi?
12: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V kulturnem društvu Bohinjska Bela tudi za novo sezono pripravljajo abonma. Predstavlja ga predsednik društva Matjaž Korošec.
2: Že 13. gledališki abonma bo potekal v kulturnem društvu Bohinjska Bela oziroma v kulturnem domu na Bohinjski Beli. In sicer letos bomo na odrske deske postavili kar 7 predstav amaterskih skupin iz vse Slovenije. Začnemo že 9. oktobra. Prvi se nam bodo predstavili kut Zvonka Antoličiča iz Miklavža na Dravskem polju s predstavo Ti nori tenori. Potem 6. novembra pripravljajo gledališka skupina Kut Brce, Gabrovica pri Komnu, Juri in Viktorija. 4. decembra se bodo predstavili Kut Svoboda Prebold z naslovom pripravljajo gledališka skupina Kut Brce, Gabrovica pri Komnu, Juri in Viktorija. 4. decembra se bodo predstavili

0: toplo. Ker pa je seveda jubilejno leto, 120-letnica, pa smo za naše abonmajce pripravili tudi nagradno predstavo, in sicer Koroškega deželnega teatra o ljubezni in lažeh, ki bo predvidoma na odrskih deskah na Bohinjski Beli v nekje v aprilu. Vse vabimo k podpisu abonmaja, vse predstave pa so ob 19.30 uri v Domu krajanov Bohinjska Bela.
1: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, predolg približno 1 km, no zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdno, previdni in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Joe Cocker in Jennifer Warren ter njuna Up Where We Belong, potem pa še Boris Novković.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lepo zdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, ja, družbo vam delam David Logar in upam, da imate danes prijeten in pa tudi miren dan. No, danes pa imajo svoj dan tudi učitelji, ja, danes je svetovni dan učiteljev. Zdaj pa gremo za trenutek kar nazaj v razred. Žiga se bo spomnil njegove učiteljice matematike.
1: Smo pa imeli v srednji šoli še učiteljico za matematiko, ker smo se vsi bali in smo imeli tudi zelo slabe ocene cel razred.
0: Ja, tudi jaz sem kakšno izkušnjo iz matematike, bolj iz tudi iz srednje šole, ko tudi ni šlo vse tako kot po planu, ampak se veste, vsi učitelji so drugačni, eni imajo drugačne pristope, drugi druge. No, zdaj pa gremo še na drugo stran katedra. Učiteljica Nina, mene pa zanima, kaj pa ti je pri tem delu najbolj všeč?
2: Pri mojem poklicu mi je najbolj všeč to, da je zelo dinamičen, da se vsak dan zgodi kaj zanimivega in da lahko spremljam otroke in njihov napredek.
0: No, kaj pa je tisti malo manj prijeten del tvojega poklica?
2: Ni mi všeč predvsem preveč birokratskih zadev in papirologije. Včasih je naporno tudi delo starši in razno razni sestanki, ter to, da je pedagoški poklic postal nekoliko razvrednoten.
0: No, hvala za vajen čas, Nina in pa Žiga. No, od učiteljev pa gremo zdaj naprej kam drugam kot k odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom Breathe, tako da uživajte.

0: Mariah, dobro gre v gorenjskem popoldnevu, ja, danes pa imamo kar tako, mogoče bolj sončno in malo oblačno vreme. Ja, trenutno je v Kranju 17 stopinj, na Jesenicah 15, v Kranjski Gori pa je živo srebro prišlo do 14 stopinj, no jutri pa kaže še na daljše sončno obdobje in približno 20 stopinj, po jutrišnjem dnevu pa počasi prihaja tudi deževno vreme, no, le to je napovedano v četrtek, tako do takrat se res plača izkoristiti le lepe sončne jesenske dni.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Petfivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Autocadivec Șenciur, vaș povlașteni prodealec in serviser za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 €, kurilnega olja pa 1,51 €. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili vse svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je služilo predvsem ameriškim operacijam v Evropi in širše. Nazadnje so tam vzletali bombniki, ki so napadali cilje v Iranu. Umik letal prihaja tudi po domnevnem sfiženem terorističnem napadu na oporišče konec septembra, čeprav povezave z incidentom niso potrdili. Neznani hekerji pa so udrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so namreč tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, oblasti še ne vedo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg približno 1 km. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav nazaj v drugo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam še vedno dela družbo. David Logar, no zelo kmalu pa bomo govorili o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki še vedno poteka na Gorenjskem. No, že ta vikend je bilo zelo veselo, tako da bomo dobili tudi, z nami bo tudi poslušalka Betka, ki nam bo povedala, kakšen je občutek, da živiš tako blizu tako pomembne tekme. No, vse to zelo kmalu, zdaj pa ena odlična. Tukaj so Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing.

0: We are Janko Gorenske, po povdnevu, kjer je ura že 12 minut čez tretja popovdne. Ja, tale vikend pa je bil res kolesarsko obarvan, saj se je začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Ja, v Šenčurju je bilo res, res veselo, še posebej pa je bilo veselo na Možjanci, to je bil glavni vzpon te dirke, kjer se je zbralo mnogo gledalcev. No, kako pa doživljajo to dirko domačini, ljudje, ki živijo ob trasah in ki so tudi skupnimi močmi okraševali in skrbeli za varnost ob progi. No, z mano je poslušalka Betka, ki jim bo povedala svoje mnenje o letem.
1: Fantastično je, res fantastično. Vas je čudovito pripravljena, pri večjih hišah so še posebne označbe, ki dodatno podarjajo od kolesarjev do različnih oblik slovenskih zastav, ki sicer plapolajo iz vsake hiše, vsaj ena. Sicer pa smo v naši vasi že več mesecev pripravljeni ta dogodek, bili vsem obveščeni, tako da v dneh dirke res enkratno.
0: Ja, tako da kar veliko priprav gre v tak res velik dogodek. No, po današnjem treningu pa bo jutri v Šenčurju sledila mešana štafeta, mladinska ob 11, elitna pa ob 15:30. No, v sredo pa še zadnje dejanje, to je kronometer mladinskih kategorij, mlajših od 23 let in tudi elite. Tako da ja, v sredo pa še kronometer in potem se evropsko prvenstvo kolesarstvo zaključuje. No, dobra glasba pa se pri nas nikoli ne zaključi in zato se dajale prihaja Sam Smith in njegova Stay With Me. Tako da, kar ostanemo s Samom Smithom.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Čuki je njihova poletna, ki nas je ponovno popeljala v poletje, čeprav je zdaj že kar oktober, no zdaj pa gremo arhitekturi. Ja, bolj natančno, danes je svetovni dan arhitekture in ko govorimo o arhitektih, seveda ne moremo mimo Plečnika. In Plečnik je pustil pečat tudi v Kranju. Bolj natančno, če želite, si lahko njegove stvaritve ogledate, ena izmed njih je stopnišče in vodnjak na vrhu Vodopivčeve ceste, če pa mogoče greste še malo po Kranju, pa lahko Arkado pred Prešernovim gledališčem seveda opazite in tudi to je naredil Plečnik. Tako da, pojte nas mogoče mečkem ven upazvati lepote Kranja in mogoče še locirati tele Plečnikove mojstrovine. Od arhitekturne mojstrovine pa gremo naprej glasbeni, tukaj je pesem z naslovom Luka. Tako da, uživajte.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
0: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: FSS Kranj. Veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Autokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autokadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Jutri nadaljujejo z dogodki v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah. Več o jutrišnjem in tudi še o prihodnjih dogodkih pa Katarina. Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Jutri nadaljujejo z dogodki v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah. Več o jutrišnjem

0: 16-letne Hane Hafner, ki se je pri 10 letih soočila z diagnozo možganskega tumorja. S Katjo Bevk boste spregovorili o knjigi v predstavitvi v torek 13. oktobra ob 19. uri v dvorani Radovljiške knjižnice. Potem pa vas vabimo še na začetno delavnico Spoznajte svojo knjižnico, kar nekaj zanimivih načinov imajo naši člani in članice za sodelovanje prek aplikacije Kobis Plus, osnovno iskanje gradiva bomo pogledali, podaljševanje, rezervacije, uporabe knjigomata in vračalnika, vse to v začetni delavnici v sredo 14. oktobra ob 9. uri in potem naprej v četrtek 22. oktobra ob 17. uri v sejni sobi pa nadaljevana delavnica, prav tako Spoznajte svojo knjižnico. Predlagam, da seveda vsi seboj prinesete pametni telefon ali tablico, svojo člansko izkaznico knjižnice, zato da bomo seveda lahko skupaj si odprli aplikacijo oziroma pogledali vse te storitve, ki so vam na voljo. Prijave pa so obvezne na naslov greta.visek@radovlica.si. Naslov za prijave je na voljo tudi v knjižnicah v naših programih.
1: V sejni sobi občine Gorje pa bo danes ob 18. uri predavanje z naslovom Jesenski rastlinjak v zelenjavnem vrtu. Agronomka Nevenka Breznik Beton bo spregovorila o jesenski uporabi rastlinjaka, dogodek pa pripravlja Razvojna agencija Zgorne Gorenjske v okviru projekta Lokalna samooskrba. Predavanje je brezplačno, vendar je število mest omejeno. Obvezna je predhodna prijava prek povezave v objavi dogodka na spletni strani občine.
2: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje še vedno na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. No, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Brian Ferry, njegova Slave to Love, potem pa še Cher. Tako da, kar uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Večer nam je delala družbo Gorenjskem popoldnevu, kjer sem še vedno z vami, David Logar. Ja, danes zjutraj pa je bilo Gorenjskem jutru kar veselo, sej sta Urška in Tilen dobila en prav poseben obis. Ja, z njima je bil Bor Zuljan, ki je predstavil svojo novo pesem Stari greh. No, kako pa smo se mi vsi skupaj zbujali zjutraj ob prvi jutreni kavi, no, to pa poslušamo kar zdele.
1: Ljudje imamo različne poglede, različne želje, različne, bi rekel, ne vem, vidimo drugače neko prihodnost, neke, imamo tudi željo, nekdo bi rajši bolj tako, ne tako. In potem treba vedno neke te kompromise upoštevati. Ne?
2: In ti si šel na samostojno pot, kaj je zdaj tisto, kar si lahko na tej samostojni poti dovoliš, česar si morda znotraj skupine nisi mogel?
1: Ja, prva stvar in največja razlika je v tem, kar sem prej omenil. Se pravi, tu ne rabim več kompromisirati z nobenim. Ne? Se pravi, ko jaz nekaj začutim, nekaj želim in mislim, da bi rad, da je to realizirano, se zgodi.
2: In ustvaril si pesem Stari greh, ki je rezultat tvoje nove ustvarjalne poti. Napisal si glasbo, besedilo, poskrbel za produkcijo, skladba pa je bila posneta tudi v tvojem studiju, ja. Bor.
1: Tako je. Stari greh je pač ta prvi moj dojenček, ne, prvi moj otročiček in verjamem, da ni zadnji. Jaz imam kar nekaj materiala, že nekaj časa doma pripravljenega, ne, avtorskega materiala mojega, ki ni bil prav primeren za skupino Šankrok. In zato te skladbe zdaj dejansko so počakale in ko se je vse skupaj to začelo dozorevati med nami, mogoče ta moment, ko sem jaz to glasbo, ko sem jim si jo kdaj zavrtel v studiju, izpredala, sem rekel, pa to mora iti med ljudi, ne?
0: Ja, očan kroka nazaj na samostojno pot, no in zdaj pa je res čas, da slišimo Borovo novo, tukaj je pesem z naslovom Stari greh.

Alen Sorrentino je prepel v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 9 minut do 4. popoldne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zaključil, no zdaj pa je čas za zaslužen počitek. No zdaj pa še ene dobre novice glede bencina in splošno vseh goriv. Ja, jutri napovedujo finance, da se bo dizel in kurilno olje oba se boste pocenila za okoli 4 cente, bencin pa za okoli 5 centov. Tako da bo recimo pri 50-literskem dizelskem rezervarju prihranek približno 2-evrski, tako da večkam bomo prišparali, čeprav je šlo vse skupaj v zadnjem času res, res samo navzgor. No, od bencina pa nazaj k odlični glasbi, tukaj so Bijelo dugme. Uživajte.

0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje: ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: To je Gorenjsko popoldne. In tvoji najljubši hiti.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaradi težav pri organizaciji dela na urgenci je odstopil direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis. Pravi, da je dovolil prevelik delež delnih zaposlitev zdravnikov in zato prevzema odgovornost. Pred dvema tednoma je odstopil že predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. V nevarnem svetu sklonjenih glav pa Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jušnik-Kafol.
2: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in se med tem prehranjujemo, ko vozimo ali pijemo ali se ličimo ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
1: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje. Z današnjo razglasitvijo se je tako začel Nobelov teden. Jutri bodo znani nagrajenci za fiziko.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Temperature pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, potem pa tudi na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Le-ta je dolg približno 2 km, no zaradi popodanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in cestah, ki grejo proti mestnim središčem. Tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja nič 80 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav v gorensko popoldne, kjer pa se kmalu ponovno gibljemo, kjer pa smo ponovno v Kranju, bolj natančno šli bomo ponovno na planino, kjer so bili določeni izgredi. Znaj pa tudi župan Kranja Matjaž Rakovic, ki nam povedal, kaj občina dela, da bi vse skupaj zamejila in seveda vsem, ki živijo tam, omogočila lažje življenje. No, sedaj pa ena odlična, tukaj je Tina Turner in njena Private Dancer. Uživajte.

0: Coldplay, njihova Clock so gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 11 minut čez četrto popovdne. No, od prijetne glaze pa gremo k eni malo manj prijetni tekmi in to so izgredi na Kranjski planini. Ja, prejšnji konec tedna je bilo res kar živahno v negativnem smislu, no o tankašnjem dogajanju pa nam bo več povedal tudi župan Matjaž Rakovec.
1: Zdaj mi smo se seveda takoj povezali s pristojnimi službami, uvedli ukrepe, ki so prinesli rezultate, to vemo. Ne? Število tovrstnih kršitev se je zmanjšalo, pristojne službe so dnevno prisotne na planini, upravljajo redne nadzore in še naprej jih bomo redno upravljali na tem področju. To, kar pa se je dogodilo prejšnji teden na planini, pa seveda nedopustno. Želim poudariti, da pri zagotavljanju varnosti na planini nihče ne ostaja sam. Tukaj je občina, redarstvo, policija, smo povezani in bomo tudi v prihodnje skupaj spremljali ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve vsak v skladu s svojimi pristojnosti. Ravno danes imamo sestanek na tej ravni.
0: No, upam, da se vse čim prej uredi in da bojo stanovalci lahko čim bolj mirno in prijetno živeli na planini. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Wilson Phillips in njegova Hold On. Tako da tudi vi kar mečkan še zdržite z mano in uživajte ob tej res odlični.

Tina Merlin in Željko Joksimovič ter njuna Superman v Gorenjskem popoldnevu. Ja, supermeni pa so kolesari, ki res z neverjetno hitrostjo premagajo te kar težke vrhove in pa tudi dolge proge. No, in prejšnji vikend se je začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki pa še vedno poteka, zato bomo malo pogledali na ceste, ki so kakšne zapore. Ja, kolesarje jutri čaka mešan štafeta, v sredo pa kronometer, no za voznike bo takole. Jutri bo od 10. do 17.30 zaprta povezava Grad Dvorje Češnjevek Trata pri Velesovem ter nogometni center Velesovo proti Šenčurju. No, Pipanova od Medenega vrta proti Srednji vasi pa bo zaprta vse tja do srede. Enako cek, če Štefanjo goro do gradu bo tudi zaprt do srede, no, če pa hočete še mogoče bolj podrobne informacije, pa se vse in še več lahko preberete na roadslovenia2026.si. No, od kolesarca pa naprej k odlični glasbi, tukaj je nova od Žana Serčiča z naslovom Mars in Venera. Uživajte.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
12: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
13: Ah, kot vedno.
14: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
15: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: dejavnosti za otroke. Kaj vse so pripravili, pa Katarina Košnik.
1: Oktober je nekako v naših knjižnicah začetek tistega malo bolj pestrega programa za otroke. Ko smo poleti zaključili s poletnimi, smo si v septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bliže nagradi, do katere te zapelje knjižko Astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca, tako da seveda vabljeni so otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko, to so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in Nemarni lesjak Lojz, zanimiva. Taka malo drugačna zgodba za otroke nas čaka v Bohinjski Bistrici v sredo 7. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. Naslednji dan v četrtek 8. oktobra ob 17. v dvorani knjižnice v Radovljici. Na Bledu v petek 9. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Tudi v Gorjah bomo, čeprav je seveda Kulturni dom Podrt, nas bo gostila osnovna šola Gorje v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. še za vse zamudnike v Kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice. To so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. Preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Temperature pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Plavi orkester, potem pa še UB40 in njihova Kingston Town.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

UB40 Kings and Town na Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že skoraj 15 minut do 5. popoldne, kako čas beži in ponedeljkov večer bo kmalu tukaj, no, če pa mogoče imate še malo časa, pejte v gost, ker Kostan je tukaj, ampak Kostan se ne drži pravila, kjer je Kostan, sem tudi jaz. Ja, lahko prehodite precej kilometrov, pa ga sploh ne najdete, ker mu tla ne ustrezajo, ker Kostan ima sicer rad kisla tla. No, na Gorenjskem najbolj priporočam, da greste raziskovati mogoče okolico Kranja in pa Besnice, no pred odhodom pa mogoče preverite zemljevid Zavoda za gozdove. Tam bo pokazal, na katerih območjih Kostan raste. Ne bo vas seveda pripeljal točno do polne košare, vam bo povedal, ki na katerem območju naj bi bilo kar nekaj kostanjev. Tako da zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, vi pa mehne razmislite, kako si boste tale na novo nabran kostan pripravili.

0: Champion!
1: Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servisih Petrol.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtocest za gorivo plačali manj. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 evra. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai kopilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot. Voznike pa v prihodnjih tednih čaka več zapor in sprememb na cestah. Na primorski avtocesti bo še do srede zaprt izvoz Nanos, če se peljete iz Kopra proti Vrtojbi, na Štajerski pa do 17. oktobra izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Do sredine novembra je spremenjena tudi prometna ureditev med Nanosom in Vipavo. Cesta predel Bovec pa bo pri Klužah zaprta vse do Božiča.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti severnim sosedom. Tu so še klasični popoldanski zastoji, predvsem na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj pa tudi na cesti Strunjan-Izola v obe smeri.
0: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026 do 2029 uvrstila tudi izgradnjo parkirišč in obračališča v Mojstrani. Pri projektu v Mojstrani se vrednost povečuje z 244.354 evrov na 449.100 evrov zaradi spremembe kategorizacije ceste in s tem povezanih dodatnih stroškov. V sklopu projekta je predvidena ureditev makadamske uravnave v urejeno parkirišče. Projekt se izvaja na koncu ceste v Dolino Vrata in sicer na obeh straneh občinske ceste, kategorizirane kot javna pot. Gradnja je predvidena v letih 2026 in 2027.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V gozdu Martuljku se začenja gradnja dolgo pričakovanega pločnika. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Že od 1. julija govorimo o izgradnji pločnika v gozdu Martuljku, da se je končno začela. Danes pa res se začnejo gradbena dela in veseli smo, no, da te bo investicija izvajala in upajmo, da s čim manjšimi zapleti tudi zaključila. Kot je izvajalec povedal, bo najprej začel dela na spodnjem delu, približno čez 14 dni pa se bodo začela dela tudi na zgornjem delu naselja gozd Martuljek. Po podatkih, kot jih imam, naj bi se delalo po odsekih približno 150 metrov, tukaj imajo tudi nek časovni okvir, približno 3 tedne, tako da bomo občane o premikih in po sami izvedbi gradbenih del tudi sproti obveščali.
0: Pločnika bodo seveda najbolj veseli domačini, pravi predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
2: Krajani so zadovoljni, še vedno malo skeptični. Ko bodo videli ta prve stroje na cesti, takrat bomo pa vsi verjeli, da se gre za res. Smo komaj čakali, da bi to bilo zgrajeno zaradi povečenega prometa, zaradi velikih prireditev v dolini, skratka nekaj, kar bo prineslo varnost in boljše bivanje za krajane v kraju.
0: Pri začetku gradnje pločnika je bil zraven tudi Sandi Borec iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
3: Za Martuljčane je to velik dan, v bistvu pa tudi za nas. Jaz bom tako rekel, ker smo se dolga časa trudili, da smo prišli do same izvedbe. Imeli smo probleme, koliko je že pač bilo omenjeno, z lastniki zemljišča, ne? In to je kar nekaj časa trajalo, da smo se pač na koncu uskladili. In da smo tudi na koncu razpisali za izvedbo del in da imamo tudi danes že tudi izbranega izvajalca delu. Tako da s tem smo mi zelo prišli do enega res dobrega in pa končnega cilja, v bistvu, ki bo tudi občane razveselilo, v bistvu s tem pločnikom, ki kot sem bil seznanjen, da so ga čakali 20 let, ne? In da smo tudi mi veseli iz tega vdika. Ne?
0: O potekih del pa direktor Garnola, izvajalca Aleksander Šara, pravi.
4: Začeli bomo z deli, kot ste videli, postavljala se bo zapore ceste, zakoličbe obstoječih komunalnih vodov in začeli bomo z deli. V času gradnje bomo predvsem poskušali čim bolje organizirati delo, tako da bo tekel promet za čim manj zastoj. Seveda bo pa to, ta dela bo imela vpliv na samo pretočnost ceste, ampak to je glede na končni cilj zanemarljiva stvar.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Pri Topolinu v Mojstrani je zaživelo prenovljeno otroško igrišče v okviru akcije Otroci Triglava. Otroška igrišča so prostor gibanja, raziskovanja in druženja. V okviru družbeno-odgovorne akcije Otroci Triglava pa sta zavarovalnica Triglav in občina Kranjska Gora prenovili igrišče pri Topolinu, ki bo najmlajšim ponudilo sodoben, varen in spodbuden prostor za igro ter kakovostno preživljanje prostega časa. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so jo seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo ustvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav, ki je prispevala to donacijo in je zavarovalnica Triglav res, bom rekla, poslovni subjekt, ki že dolgo let pač kaže, da ni samo poslovni svet tisto, kar podpirajo in seveda z donacijami poskrbijo, da je naša družba lepša in tudi bolj solidarna.
0: V zavarovalnici Triglav skozi akcijo Otroci Triglava že 15 let podpirajo projekte, ki prispevajo k varnejšemu, bolj zdravemu in aktivnemu odraščanju otrok. Mihajela Perčič, direktorica Gorenjske regije zavarovalnice Triglav.
2: Ocenili smo, da je to igrišče potrebno prenove. Kot zavarovalnica Triglav trajno v okviru akcije Otroci Triglava že 15 let investiramo oziroma pomagamo obnoviti otroška igrišča. Do sedaj smo v Sloveniji obnovili že več kot 70 igrišč in prav veseli me, da sem danes tukaj na otvoritvi tega igrišča tukaj v Mojstrani. Ker ne smemo pozabiti, da otroci so otroci in igrajo se kje na igralih, kjer ne bojo varna, usposobljena, predvsem pa ne tukaj preživijo v tej čudoviti naravi prijetne otroške trenutke.
0: To pa ni edino igrišče, ki so ga obnovili ali postavili v zadnjih 4 letih. Županja Henrika Zupan.
1: V zadnjih 4 letih, to se pravi v mandatu tega županovanja, smo v občini Kranjska Gora s tem igriščem skupaj obnovili 5 igrišč. Prvo igrišče je bilo sicer na novo postavljeno ob parkirišču na Dovjem, potem smo obnovili igrišče v Mojstrani, v Triglavskem gaju, obnovili smo igrišče v Ratečah, na postaj ali pa na štacijo, kakor rečejo, pa igrišče nasproti korone. Vsa igrišča so bila obnovljena z občinskimi sredstvi, igrišče tukaj pri Topolinotu pa je postavljeno z donacijo zavarovalnice Triglav.
0: Dogodka pri Topolinu se je udeležil tudi Kuža Pazi, ambasador varnosti otrok, ki najmlajše na prijazen način spodbuja k varni igri in odgovornemu ravnanju. Ob vhodu na igrišče bo otroke tudi v prihodnje pozdravljala tabla z njegovimi nasveti za varno uporabo igral.

0: V knjižnici v Kranjski Gori so v petek predstavili knjigo domačinke Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes. Ta predstavlja bogat nabor podatkov ter tudi fotografskega gradiva o kraju. Fotografiranih je veliko starih hiš, v objektiv pa je ujeta tudi njihova današnja podoba. Zdaj služijo večinoma kot apartmajske hiše, vikend hiše, na katere so celo gostilne. V knjigi Mire Stopar so opisane tudi kranjskogorske družine, pa velike osebnosti Kranjske Gore in tudi igre, s katerimi so si otroci včasih krajšali čas. Mira Stopar je bila zaposlena v hotelu Kompas v Kranjski Gori. Po upokojitvi leta 2001 se je začela posvečati literaturi. In tako je letos izšla knjiga Kranjska Gora nekoč in danes. V knjižnici v Kranjski Gori pa bo že v petek 9. oktobra ob 19. uri nov dogodek za odrasle, ki ga pripravljajo v sodelovanju z društvom Vršič. Več Zala Hrast.
1: V petek 9. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekalo predavanje dr. Uroša Koširja z naslovom Raziskovanje, ogroženost, varovanje in promocija dediščine sodobnih konfliktov na območju Vršiča in okolice. Dr. Uroš Košir se prvenstveno ukvarja z arheologijo modernih konfliktov, posebno z arheologijo prve in druge svetovne vojne. Preučuje predvsem pokrajine konfliktov in materialno-kulturno ter osebne zgodovine udeležencev obeh vojen. Ukvarja se tudi z arheološkimi raziskavami prikritih grobišč. Od leta 2024 dalje je predsednik Društva za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič. Arheološke raziskave v zadnjih letih so doprinesle pomembne podatke o ohranjeni dediščini sodobnih konfliktov, predvsem iz časa Prve svetovne vojne, ki jo še danes zasledimo na celotnem območju med Kranjsko Goro in Trento. Tovrstna dediščina v večini primerov ni primerno varovana, njen obstoj pa je ogrožen tako s strani narave kot ljudi. Predavanje bo posvečeno opravljenim arheološkim raziskavam, ogroženosti, varovanju in promociji dediščine sodobnih konfliktov na Vršiču in v okolici. Vljudno vabljeni.
0: Otroška predstava Čarovniki Zoza bo v soboto 10. oktobra ob 16. uri na ogled v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Ob 19.30 bo sledila še predstava za odrasle. To bo komedija Obiski. Obe predstavi sta za abonma in izven. Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora so v tretjem krogu 3. slovenske lige Zahod na domačem keglišču gostili ekipo Izole in zmagali z rezultatom 5-3 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Branko Jotič in Milovan Radonič, oba s 562 podrtimi kegli ter Zvonko Novak s 529 podrtimi kegli. Kranjskogorci so tako po treh krogih zabeležili 2 zmagi in 1 poraz. V naslednjem četrtem krogu bodo ponovno igrali doma, kjer bodo gostili ekipo Železniki 2. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

Osmrtnica. V 92. letu je umrla Marica Olip iz Lesc, Mulejeva s Potokov. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga Marica Olip iz Lesc, Mulejeva s Potokov. Pogreb bo jutri v torek 6. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Lescah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112. Ena, šest, pet, pet, devet, osem, sedem in nič, tiri, nič, osem, osem, sedem, ena, ena, dve.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v literarnem utrinku, Monika Sušen vam delam družbo. Danes pa bo z nami Simon Gregorčič in njegova pesem Mavrica. Biserna lestva se vzpenja v oblak. Spušča se onkraj na zemeljski tlak. Mavrica pisana, Božji prestol, angeli hodijo gor in pa dol. Zlate kropilnice v rokah drži, zemljo prežejno hlade in poje. Gori na stolu pa večni sedi, kapljici vsaki on srečo deli. Pade na polje, rodi zelenjad, kane na drevje, obilen da sad. Kaplja na njivi, da žito zlato, kaplja na trti pa vince sladko. Sreča se spušča na sleherno stvar, kadar zaliva nebeški vrtnar. Na radiju Triglav ste v literarnem utrinku slišali pesem Simona Gregorčiča z naslovom Mavrica.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. O polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 € manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Že jutri bodo s predsednico Evropske komisije govorili o pripravah na vrh evropskih voditeljev sredi meseca. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanski krizi. No, ravno ta je odnesla špansko vlado. Španski premier Pedro Sanchez je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barvni pasovi se zato prekrivajo, luk pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom, trplitvo in enakomerno meglo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na gorenjski avtocesti in gre za zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Vozila tukaj stojijo tudi na voznem pasu. Previdno in strpno še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Strunjan-Izola v obe smeri.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Svetnice in svetniki občine Kranjska Gora so na izredni seji obravnavali odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddaje na stanovanj v kratkotrajni najem v občini. Z odlokom se predlaganih 60 dni ohranja na območjih z izrazitejšo stanovansko funkcijo, na drugih območjih pa se dovoljeni časovni obseg povečuje na 180 oziroma 270 dni. Do 7. oktobra poteka javna razprava, odprta za pobude in vprašanja. Odlok pa mora biti sprejet najpoznaje do 31. oktobra letos. Kegljaška ekipa kegljaškega kluba Kranjska Gora je v tretjem krogu tretje slovenske lige Zahod na domačem keglišču gostila ekipo Izole in zmagala z rezultatom 5-3 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Branko Jotič in Milovan Radovič, oba s 562 podrtimi kegli, ter Zvonko Novak s 529 podrtimi kegli. Kranjskogorci so tako po treh krogih zabeležili dve zmagi in en poraz. V naslednjem četrtem krogu bodo Kranjskogorci ponovno igrali doma, kjer bodo gostili ekipo Železniki 2.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V kulturnem društvu Bohinjska Bela tudi za novo sezono pripravljajo abonma. Predstavlja ga predsednik društva Matjaž Korošec.
1: Že 13. gledališki abonma bo potekal v kulturnem društvu Bohinjska Bela oziroma v kulturnem domu na Bohinjski Beli. In sicer letos bomo na odrske deske postavili kar 7 predstav amaterskih skupin iz vse Slovenije. Začnemo že 9. oktobra. Prvi se nam bodo predstavili kut Zvonka Antoličiča iz Klavža na Dravskem polju s predstavo Ti nori tenori. Potem 6. novembra pripravljajo gledališka skupina Kut Brce, Gabrovica pri Komnu, Juri in Viktorija. 4. decembra se bodo predstavili Kut Svoboda Prebold s naslovom predstave Nostalgična komedija. Sledi januarja Niti trenutek gledališkega društva Kontrada v kanalu. Februarja bo na odrske deske prišla predstava Vprašaj me še enkrat v izvedbi Kut Valentin Kokal Visoko in še zadnja predstava v letošnjem abonmaju se bo odvila 5. marca in sicer Kut Svečina bodo predstavili predstavo, ki je truplo. Ker pa je seveda jubilejno leto, 120-letnica, pa smo za naše abonmajce pripravili tudi nagradno predstavo in sicer Koroškega deželnega teatra o ljubezni in lažeh, ki bo predvidoma na odrskih deskah na Bohinjski Beli v nekje v aprilu. Vse vabimo k vpisu abonmaja, vse predstave pa so ob 19.30 uri v domu krajanov Bohinjska Bela.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v oktobru pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za otroke. Kaj vse so pripravili, pa Katarina Košnik.
1: Oktober je nekako v naših knjižnicah začetek tistega malo bolj pestrega programa za otroke. Ko smo poleti zaključili s poletnimi, smo si septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bliže nagradi, do katere te zapelje knjižko Astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca, tako da seveda vabljeni vsi otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko, to so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in Nemarni lesjak Lojz, zanimiva. Taka malo drugačna zgodba za otroke nas čaka v Bohinjski Bistrici v sredo 7. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. Naslednji dan v četrtek 8. oktobra ob 17. v dvorani knjižnice v Radovljici. Na Bledu v petek 9. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Tudi v Gorjah bomo, čeprav je seveda Kulturni dom Podrt, nas bo gostila osnovna šola Gorjev v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. še za vse zamudnike v Kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice za skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. Preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah. In sicer v Bohinjski Bistrici se dobimo potem drugo sredo v mesecu, v sredo 14. oktobra ob 17. v Radovljici drugi četrtek 15. oktobra ob 17. in na Bledu drugi petek 16. oktobra ob 17. v klubski sobi medgeneracijskega centra. Veščine za življenje je tudi ena zanimiva interaktivna delavnica za otroke, ki krepijo čustveno odpornost in odnose, samozavest. Skupaj z Leo Murko za otroke med 7. in 13. letom starosti se boste dobili v Radovljici v četrtek 1. oktobra ob 17. v pravlični sobi na Bledu v petek 23. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Šepet narave je tudi ena taka zanimiva delavnica za otroke od 7. do 12. leta starosti z Jerco Zupanc. Boste prisluhnili naravi v petek 2. oktobra ob 17. na Bledu in pa v Radovljici v četrtek 22. oktobra ob 17. Še pravlično urico napovedujemo. Knjižničarska Urška bo z nami v Bohinjski Bistrici v sredo 28. oktobra ob 17. ter v Radovljici v četrtek 29. oktobra. Zdaj pa še dve posamezni delavnici. Narava navdihuje, mi ustvarjamo vezi. Ta bo z Jerco Zupanc v Bohinjski Bistrici v sredo 21. oktobra, na Bledu v petek 30. oktobra pa slikarske delavnice. Z vami bo Andreja Završnik, krajinska arhitektka in članica slikarskega društva Atelje Bled. V Radovljici pa vsak ponedeljek ob 17. še angliške pravljice z Rebeko Svetina. Zdaj pa še dve novosti v Bohinjski Bistrici. Začenja delovati mladinski bralni klub. Tam bomo pozabili na obvezno branje in se posvetili raziskovanju gradiva na knjižnih policah. Dobili se bomo prvič v četrtek 1. oktobra ob 17. v naši knjižnici v Bohinjski Bistrici. Cel mesec oktober pa ste v knjižnico v Bohinjsko Bistrico vabljeni tudi na lokalne mladinske volitve. Volitve, to smo že slišali, tudi mladi bodo imeli svojo besedo in možnost, da povejo, kaj si želijo v Bohinju na mladinskih volitvah v celotnem mesecu oktobru. Tako da lepo vabljeni v naše knjižnice. Pester program je tudi ta, je seveda za vse starše, ki so zdaj kakšen datum zamudili, na voljo na naši spletni strani in pa v vseh naših knjižnicah, v naših programskih knjižicah.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
14: Radio Triglav. Novice.
15: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
15: Zastoji so še na Gorenjski avtocesti in gre za zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Vozila tukaj stojijo tudi na voznem pasu. Previdno in strpno še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Strunjan-Izola v obe smeri.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Stilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes se je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z orjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Zvečer, po noči in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, čez dan od 18 do 23 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče pred Domžalami proti Celju promet oviran previdno.

0: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni
2: moj
3: pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled.
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon.
6: Tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan. V sedmi v tednu.
5: Tačka.
7: Veterina in trgovina.
5: Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Kje Inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.